Sveti apostol Akila, jedan od 70 apostola. Kao Jevrejin živeo najprije u Italiji sa svojom ženom Priskilom. Kada car Klaudije naredi da se svi Jevreji proteraju iz Italije, tada se Akila preseli u Korint, gde ga apostol Pavle prvi put upozna i ostao u domu njegovu godinu i po, krsti njega i ženu njegovu. Goreći revnošću prema veri Hristovoj, Akila i Priskila otpratiše Pavla do Efesa i pomagahu mu u delu njegovom apostolskom. Iz Efesa napisa Pavle prvu svoju poslanicu Korinćanima, u kojoj pri kraju kaže: "Pozdravljaju vas mnogo Akila i Priskila s domašnjom crkvom svojom." Po smrti cara Klaudija bi dozvoljeno Jevrejima da se vrate u Italiju i Akila s Priskilom vrati se u Rim. Pišući potom poslanicu Rimljanima iz Korinta, apostol pozdravi stare prijatelje i satrudnike svoje. Pozdravite Priskilu i Akilu, pomoć svoje. Pozdravite Priskilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu, koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožače i dom crkvu njihovu. Docnije opet vidimo Akilu u Efesu, gde deluje zajedno sa svetim Timotejom. Okon u Rimu piše Pavle Timoteju S. Vi Priskilu i Akilu. Kao episkop, da mnoge krsti i prosveti, idole skruši, hramove sa zida, stenike postavi i pronese među ljudima slavu si Božijeg vaploća. Nagubijen od zlobljenih neznabožda i prese u carstovo. Prepodobni Lije, misirski iz 4. stoleća, iz rane mlad posvetio se mnogim podvizima u pustinji, tako da je potom svojim i moćnim čudesima izazivao divljenje i monaha i svetovnjaka, koje bežao od slave ljudske, nije mogao sakriti. Imao velike borbe s prelestima đavolskim, naročito za vreme dugotrajnog posta. Đavo mu je stavljao čas med, čas krasne jabuke, ali se on dao stavljao čas med, čas krasne jabuke, ali se on nije dao obmanuti. Prozirao je u srca ljudska i pogađao svačiju strast i svačiju pomisao, ne zbog toga da bi pokazao svoje tajanstveno znanje,

Buktinja svetlosti, što sa neba siđe, apostolima najpre u srca uniđe. Apostoli njome ljude prosvetiše, naslednike svoje njome ukrepiše. Buktinjom se ovom Jakila sveti od velikog Pavla duhovno prosveti i žena mu verna, blažena Priskila, i kuću im krsna svu ispuni sila. Ostaviše zlobe i tašte provodnje, pa kretoše u svet na delo gospodnje. Poslužiše Pavlu, sužnju Inokosu, pomogoše voljno svetam Apolosu i brat Timoteju, Pavlovome čadu. Privedoše mnoge Hristovome stadu. Blagoslovne žrtve blažene Priskile, blagoslovne rane svetoga Akile, svud se proslaviše, rodom urodiše. Trudbenici carstvo, Božje naslediše.

Rasuđivanje. Hrišćani se moraju oklopiti protiv sablazni ovoga sveta. Oni moraju biti oklopnici protiv svih udara i svih iskušenja, tako da se svako zlo od njih odbija. Oklop se ne stvara za dan i za dva, nego se brižljivo i trudno kuje dugim vežbanjem. Šta vredi sva naša vrlina ako podlegnemo prvoj sablazni? Govoreći o tome, sveti Grigorije Nilski navodi primjer sa nekim majmunom u Aleksandriji. U Aleksandriji, veli, neki veštak naučio majmuna da vrlo okretno predstavlja igračicu na bini. Posetioci pozorišta hvalili su majmuna koji je, obučen kao igračica, igrao po taktu muzike. No, dok su gledaoci bili zauzeti posmatranjem za njih tako novog prizora, neki šaljivdžija htede da pokaže svima da majmun nije ništa drugo do majmun. Dok su svi klicali i pljeskali veštini majmuna, šaljivdžija vele baci na binu one slatkiše koje majmun naročito voli. Čim majmun smotri te slatkiše, on zaboravi i igru i pljeskanje i skupoceno odelo i jurne sa šapama na slatkiše. A kako mu je haljina smetala, on je počne noktima cepati, starajući se da je zbaci sa sebe. I mesto pohvale i divljenja nasta kod gledaoca smeh. Jer se kroz pocepanu masku igračice pokazao majmun. Sozrcanje. Da sozrcavam pravednu kaznu koju Bog posla na Koreja, Datana i Avirona, i to kako ova trojica uzbuniše narod protiv Mojseja i Arona i potražiše da svi budu vođe. Kako se otvori zemlja i proguta Koreja, Datana i Avirona i ostale s njima. Kako zemlja, tela, kuta duše svih onih koji telesno misle i, misleći tako, bune se protiv zakona Božijeg.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, 27. jul po novom, 14. po starom kalendaru, slavimo svetog apostola Akilu. On je Jevrejin, jedan od 70-orice sa ženom Priskilom, živeo je u Italiji kada su Jevreji proterani iz Rima, preselio se u Korint. Apostol Pavle ih je krstio i u njihovom domu ostao godinu i po. Iz Efesa apostol Pavle piše: pozdravljaju vas mnogo u Gospodu Akila i Priskila sa domaćom svojom crkvom. A kad su se vratili u Rim, apostol piše: pozdravite Priskilu i Akilu, saradnike moje u Hristu Isusu, koji za moj život svoje vratove položiše, kojima ne zahvaljujem samo ja, nego i sve crkve iz neznabožaca. Pozdravite i domaću crkvu njihovu. I okovan u Rimu apostol opet piše: pozdravite njihovu. I okovan u Rimu apostol opet piše: pozdravite Priskilu i Akilu. Akilu episkopa ubili su neznabožci. A pored svetog apostola Akila slavimo i prepodobnog Nikodima Svetogorca, ali i prepodobnog Elija.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 19 intervencija na terenu i 26 ambulantnih pregleda. Lepa vest iz policijske uprave, u protekla 24 časa nije se dogodilo ni jedno krivično delo, niti saobraćajna nezgoda. Valjevski vatrogasci u protekla 24 časa imali su dve tehničke intervencije. Radilo se o jednoj intervenciji u saobraćaju i jednom otvaranju stana u Valjevu. Pored toga, dogodila su se i tri manja požara na otvorenom u Valjevu, Ubu i Lajkovcu. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Šta je idolopoklonstvo?
1: To je otpadništvo od pravoga Boga i klanjanje kipovima u kojima su bili đavoli, lažni bogovi. Čovjek postaje idolopoklonik kada god počne da se klanja stvorenjima umjesto da služi tvorcu. Idolopoklonik je i onaj koji počne da obožava sebe ili dela ruku svojih.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Svetoarhangelski manastir Kovilj proslavio je praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila. Povodom slave ove svetinje njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je liturgiju manastirskom hramu u sasluženje mitropolita Bačkog Irineja i episkopa Baljevskog Isihija Mohačkog Damaskina, jenopolskog Nikona, nastojatelja manastira Kovilj, protosinđela Haritona sa bratstvom, oca Zaharija sabrata manastira Bođani, sestrinstva manastira Pećka Patrijaršija, na čelu sa Matijegumanijom Haritinom, sestrinstva manastira Kać, sveštenstva i đakonstva. Hram i manastirska porta bili su ispunjeni mnogobrojnim vernim narodom, a naročitu radost vernicima donela je poseta njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, dugogodišnjeg igumana manastira Kovilj. Besedeći nakon pročitanog evanđelskog začala, patrijarh Porfirije je rekao:
1: I evo mi danas slavimo arhangela Gavrila i angele i arhangele u njihovoj punoći, koji takođe objavljuju reč Hristovu mnogo puta u Starom Zavetu. Imamo svetog arhangela Gavrila koji otkriva volju Božiju prorocima, ali imamo ga i u Novom Zavetu. Imamo ga onda kada otkriva tajnu spasenja, javljajući se Presvetoj Bogorodici i govoreći da će ona začeti, da ono što se začne jeste od Duha Svetoga i da će roditi spasitelja sveta. I sveti arhangel Gavrilo, kao i svi anđeli, nije došao da objavi Presvetoj Bogorodici, i ne dolaze anđeli nama da nas izveste o svome stavu, o svome mišljenju, da nas obaveste kakva je njihova volja, nego dolaze da nam otkriju volju Božiju.
0: Praznično sabranje ukrasili su polaznici i poisje škole crkvenog pojenja Sveti Jovan Damaskin pri crkvenoj opštini Novosadskoj i monasi Svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Nakon zabavne molitve, patrijarh Porfirije osveštao je slavske darove, a potom se rečima arhipastirske besede obratio mitropolit Irinej, čestitejući sabranima praznik i zahvalivši njegovoj svetosti i arhijerejima na dolasku.
2: Svi su oni ponikli iz ove obitelji i radili na njenoj obnovi, i njegova svetost patrijarh i vladika Isihije i vladika Nikon, a i ja sam tu bio, bar nadam se, ne od smetnje svih ovih godina. Tako da se svi radujemo danas zajedno, blagodarimo Gospodu, svetim nebeskim bestelesnim silama, naročito svetom arhangelu Gavrilu, koji se danas praznuje, a sa njim zajedno i ostali arhangeli i anđeli. I naravno, danas je i nedeljni dan, koji je uvek praznični dan, praznik Vaskrsenja svake nedelje, kao i praznik šest prvih vaskrsenskih sabora naše crkve i drugih svetitelja. Hvala na ovom divnom bogosluženju, na rečima pouke. Posebno sam zahvalan njegove svetosti što je ukazao na to da, kao što sveti ugodnici Božji i svete anđelske sile su primer poslušnosti Bogu i crkvi njegovoj i žrtve radi Gospoda i crkve njegove, u našem vremenu kada se pojavljuju razna iskušenja i razne naopake misli u ljudima koji bi da prilagode Hrista i crkvu sebi, a ne obrnuto, i onda kažu: mi imamo pravo da kritikujemo sve, za nas nije vrhovni autoritet ni patrijarh, ni sinod, ni sabor, ni crkva kao celina, nego svaki od tih naše zabludene braće misli: ja sam glavni kriterijum. A to je najveća zabluda. Niko od nas pojedinačno uzet uključujući i naše svete patrijarhe, nije sam autoritet. Samo crkva, saborni, bogočovečanski organizam je glavni kriterijum koliko uopšte može postojati osim Gospoda Hrista neki kriterijum istine. Zato hvala mnogo njegove svetosti što ne žali truda, poučava i nas i sve na svakom koraku i svojim primjerom, svojom žrtvom za dobro crkve i našeg naroda također nam daje podsticaja i vodi nas putem spasenja. Hvala Svetiši Vladiko, hvala i braći arhirejima, braći sveštenicima i svima vama koji se sabirate kad možete i u ovoj našoj svetinji. Neka bude srećan i blagoslovljen praznik svima nama.
0: Manastir Kovilj posvećen svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu jedna je od najznačajnijih svetinja eparhije Bačke. Posebno mesto u novijoj istoriji svetinje zauzima patrijarh srpski Porfirije, koji je od 1990. godine bio nastojatelj manastira Kovilj. Pod njegovim duhovnim rukovodstvom obnovljen je manastirski život, uvećano bratstvo, obnovljeni su manastirski konaci i pokrenuta brojna duhovna i misionarska dela, među kojima je i poznata terapijska zajednica Zemlja živih. Vikarni episkop Novobrdski Ilarion služio je liturgiju manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju. Molitveno sabranje povodom praznika svetih arhangela okupilo je veliki broj Srba iz Kosovskog Pomoravlja, ali i vernike koji su u Draganac pristigli iz drugih krajeva kako bi zajedno proslavili praznik i uzeli učešće u svetoj liturgiji. U besedi je episkop Ilarion čestitao praznik bratstvu manastira, kao i svima koji u ovu svetinju dolaze govoreći o značaju praznika svetih arhangela i njihovoj službi u domostroju Božije. Posebno duhovnu i ličnu vezu episkop Ilarion ima upravo sa manastirom Draganac. Tokom nekoliko godina dok je bio iguman ove svetinje, bilo mu je povereno da obnovi manastirski život i obnovi ovu drevnu svetinju, koja je, iako podignuta u srednjem veku, dugi niz godina bila bez monaha. U mestu Kamen Dolu kod Grodske svečano je proslavljena hramovna slava Sabor svetog arhangela Gavrila, kome je posvećen hram u ovom mestu. Svetu liturgiju služio je episkop umirovljeni kanadski Georgije. Vjerni narod Kamen Dola i okolnih mesta okupio se u hramu kako bi molitveno proslavio jedan od velikih praznika posvećenih svetim arhangelima, blagodareći Bogu i moleći se za zastupništvo svetog arhangela Gavrila. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. U prisustvu velikog broja vernika u manastiru svetih arhangela kod Prizrena, danas je svetom liturgijom i rezanjem slavskog kolača svečano proslavljena manastirska slava. Drevna zadužbina cara Dušana i ove godine bila je mesto molitvenog sabranja velikog broja Srba sa Kosova i Metohije, ali i gostiju koji su došli da praznik proslave u ovoj svetinji. Svetu liturgiju služio je mitropolit Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije u sasluženje svešteno monaštva i sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Slično kao prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, pripadnici lokalne policije pretresali su sve koji su došli na manastirsku slavu. Ispred manastira postavljene su metalne ograde, između kojih su policijski službenici pretresali vernike, otvarajući im torbe i ručni prtljag. Zbog ovakvog odnosa policije, mitropolit Teodosije pozvao je okupljene vernike da ostanu mirni i dostojanstveni i da ne dozvole da budu isprovocirani, niti da daju povod za policijsku intervenciju. U besedi mitropolit Teodosije poručio je da nas i danas na našem svetom Kosovu i Metohiji drži vera u reči, Bog je sila moja, ističući da ono što je Božije ljudi ne mogu uništiti. Govoreći o vremenu u kojem žive Srbi na Kosovu i Metohiji, mitropolit je ukazao da upravo onda kada je najteže, kada su pojedini gradovi ostali bez Srba i kada postoji opasnost i za svetinje i za malobrojni srpski narod, vernici i poklonici sve više dolaze u svetinje i svojim prisustvom pokazuju da nisu zaboravili ono što je Božije. On je podsjetio da je ono čega treba da se plašimo pojedinačno i kao narod, to da sami ne pravimo greške i ne činimo ono što nije Božije, poručio je vladika Teodosije. Mitropolit Budimski Lukijan služio je liturgiju na praznik ikone Trojeručice u Sabornoj crkvi u Sant Andreji. Posebno mesto ova svetinja ima u manastiru Hilandar na Svetoj Gori, gde se vekovima čuva kao velika svetinja i zaštitnica manastira. Po predanju sama Presveta Bogorodica javila se kao igumanija Hilandarskog bratstva, zbog čega Troje Ručica i danas zauzima počasno mesto u manastiru. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanike i Mitropolit Budimansko-Nikšićki Metodije služili su liturgiju u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Velimlju u Banjanima, povodom letnje slave hrama. Pre početka liturgije osveštan je novi freskopis u hramu. Mitropolit Metodije je u liturgijskoj besedi istakao da je Bog kroz izabrani narod pripremao prostor za dolazak Sina Božijega u ovaj svet, kao vrhunca, domostroja našeg spasenja i da je poslani prorok koji se udostojio da vidi onoga koga je prorokovao Sveti Jovan Krstitelj. Čestitajući svima praznik, mitropolit Joanikije je na sve prizvao molitveno zastupništvo Presvete Bogorodice i svetih arhistratiga Mihajla i Gavrila. Istakao je da je najvažnije da se sabiramo na molitvi, mitropolit je na kraju izrazio blagodarnost mitropolitu Metodiju, što je Milorada Mićovića odlikovao najvišim priznanjem eparhije Budimljansko-Nikšićke, ordenom Svetog Đorđa prvoga stepena. Mitropolit Joanikije je prisustvovao i ceremoniji obeležavanja Martiničke bitke. Govoreći o značaju Martiničke bitke, mitropolit Crnogorsko-Primorski kazao je da ona spada u red velikih događaja kojima je započela nova istorijska epoha. Mitropolit je naglasio da uloga Svetog Petra Cetinskog u bici na Martinićima prevazilazi ulogu velikog vojskovođa i hrabrog ratnika i poželeo da slavna Martinička pobeda predaka nad Turcima nauči da pobeđujemo i u novim bitkama, koje danas vodimo kao što su Bela kuga i međusobne podele. Mitropolit Šumadijski Jovan služio liturgiju povodom praznika ikone Troje Ručice u manastiru Kaleniću, u kom se čuva čudotvorna replika ove ikone. Tokom liturgije mitropolit je činom krštenja uveo u crkvu Hristovu Atanasija. Obraćajući se sabranima, vladika Šumadijski istakao da nam je danas potrebna pomoć Božija da se učvrstimo u veri, da verom otklanjamo sumnju i sebe. I zato što nemamo pravu veru nego sumnju u sebi, počinjemo da osuđujemo druge. A čovek koji osuđuje drugoga nije zavirio svoje srce, a misli da ga zna, misli da poznaje. Zato drugome pripisujemo ko zna šta, samo da bi sebe izdvojili od drugoga. Od zajednice, poručio je mitropolit Jovan. Mitropolit Mileševski Atanasije služio je liturgiju u hramu ikone Presvete Bogorodice Troje Ručice u Rači kod Priboja, povodom hramovne slave. U liturgijskoj besedi mitropolit Atanasije poručio da je ikona Bogorodice Troje Ručice tu, da nam se nacrta ta nevidljiva stvarnost koja prevazilazi i naša čula i naše moći, primanja i sposobnosti shvatanja, da nas privede u to zajedništvo da bismo i mi mogli biti u zajednici kroz nju, sa Gospodom našim i odazvati se na njegov poziv, da se pokajemo i prihvatimo evanđelje njegovo i učlanimo se u večno carstvo njegovo. Nakon liturgije u porti hrama je održan prigodan kulturno-umetnički program. Mitropolit Nemački Grigorije služio je u sasluženje mitropolita Zahumsko-Hercegovačkog i Stonsko-Primorskog Dimitrija za upokojenu liturgiju u manastiru Tvrdoš i opelo monahu Makariju, sabratu manastira Tvrdoš. U evanđelskoj besedi mitropolit Grigorije je poručio:
3: tako se događa taj preobražaj čoveka, ma gdje on bio i ma ko on bio i ma kakav položaj on u ovom svijetu imao. Zato je za nas danas dan pouke, dan nauke, dan utjehe, dan u kome nas je po zvanju i po položaju posljednji sve pretekao i postao prvi. Dan u kome jedino možemo da slavimo Boga u njegovom slugi, našem bratu, ocu Makariju.
0: Nakon liturgije opelo je na manastirskom groblju izvršio mitropolit Grigorije, a u ime bratstva besedio je iguman Sava koji je poručio:
4: vrlo brzo je došao u naš manastir i sve ove godine smireno nosio svoj krst. Od početka je nosio teško breme bolesti, ali to nije uticalo na njegov život i svakodnevna manastirska poslušanja. Kada su nam ljekari rekli da je jedina mogućnost za oporavak transplantacija jetre, nije odmah prihvatio. Bojao se da on nekome drugome ne uskrati pravo na život. Kasnije je sa smirenjem prihvatio naše molbe, obavio potrebne procedure, ali je volja Božija bila drugačija. Njegovo prisustvo, skromnost i revnost ostavit će dubok trag u životu ove svete obitelji.
0: Mitropolit dalmatinski Nikodim služio je liturgiju u Otišiću povodom praznika sabora Arhangela Gavrila, koji je okupio mnoštvo vernika. Obraćajući se sabranima, mitropolit Nikodim se obratio naglašavajući da naša vera ne sme da ostane samo na rečima, već treba da je živimo svakim danom svoga života. Nije dovoljno samo da ispovedimo našu veru, da prosto kažemo mi smo hrišćani, već tu veru treba i da živimo i to nam je jedini način da nasledimo Carstvo nebesko, poručio je mitropolit Nikodim. Arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim služio je večernje bogosluženje u manastirskom hramu svetih apostola Petra i Pavla povodom proslave praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, koja je ujedno i slava manastira Presvete Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom. Na dan praznika vladika Gerasim služio liturgiju manastiru Trojeručice i u besedi čestitao svim prisutnima praznik, poučivši ih o značaju Presvete Bogorodice, zaštitnice svih koji joj se mole, jer je ona primer smirenja, istakao je arhijepiskop Gerasim. Episkop Pakračko-Slavonski Jovan služio je liturgiju na praznik ikone Bogorodice Trojeručice u manastiru Moračnik. Nakon pročitanog evanđelskog teksta, prisutnom narodu Božijem besedio je vladika Jovan, tumačeći reč Božju. Na kraju bogosluženja osveštani su slavski darovi. Episkop Osečko-Poljski i Baranski Heruvim služio je liturgiju na sabor Svetog Arhangela Gavrila u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini. Tokom liturgije uznesene su molitve nebesnih vojnstav arhistrategu Gavrilu da njegovim molitvama ogradi i od bede izbavi. Njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar i njegovo kraljevsko visočanstvo princeza Katarina su odali poštu vrhovnom voždu Đorđu Petroviću Karađorđu na 209. godišnicu njegove smrti. Njegovo kraljevsko visočanstvo položio je venac u mazoleju kraljevske porodice crkvi Svetog Đorđa na Oplencu u okviru državne ceremonije odavanja počasti osnivaču kraljevske dinastije Karađorđević. Svetu liturgiju i pomen je služilo sveštenstvo oplenačkog namjesništva, nakon čega je usledila zvanična ceremonija u okviru koje je intonirana himna i položeni su venci na grob osnivača moderne Srbije, pored koga su pripadnici Vojske Srbije čuvali počasnu stražu. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je sve zdrave i punoletne građane koji ispunjavaju uslove da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Zalihe krvnih grupa A pozitivne i nulta pozitivne, kao i svih negativnih krvnih grupa, drastično su smanjene, zbog čega Institut za transfuziju krvi Srbije upućuje hitan apel dobrovoljnim davaocima da se odazovu akcijama davanja krvi. Iz instituta podsjećaju da je dobrovoljno davanje krvi jedan od najhumanijih načina da se pomogne drugima i pozivaju građane da se odazovu apelu. Od 21 čas u emisiji Pitanje i odgovori gost je sveštenik, mislilac, književnik, predavač, otac Aleksandar Mihajlović iz Požarevca. Njegov životni put vodio ga je od rodne Prištine preko studija fizike i filosofije do diplome Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Svoje znanje delio je i kao predavač na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Autor nekoliko knjiga, dobitnik je više značajnih kulturnih priznanja i član Udruženja književnih Srbije. Vreme u Beogradu i okolini sunčano i toplo, temperatura do 31 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.
5: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: 25 stepeni u našem gradu. Danas nas očekuje uglavnom sunčano vreme sa promenjivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. I narednih dana temperatura će biti iznad 30 stepeni, dok očekuju nas tropski dani i temperatura do 36-37 stepeni. Preosvećeni episkop Valjevski Isih je juče bio na slavi Svetoarhangelskog manastira u Kovilju, a svetom arhijerejskom liturgijom načestvovao je srpski patrijarh Porfirije. Sasluživali su mitropolit Bački Irine i episkopi Valjevski Isih je, Mohački Damaskin, Jenopoljski Nikon, arhimandrit Prokopije iz Antiohijske patrijaršije, jeromonah Sevastijan, nastojatelj manastira Krka, kao i sveštenstvo i đakonstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. U besedi posla evanđelja patrijarh Porfirije sabrane pouči o važnosti prihvatanja volje Božije i značaju poslušanja i poštovanja poretka u crkvi.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha sabrali smo se milošću Božijom i ljubavlju da služimo svetu liturgiju ovoj obitelji svetoj koja je posvećena svetim arhangelima, a na dan letnje slave ovoga manastira, kada slavimo sabor svetoga arhangela Gavrila. I kad god se sabiramo u hramu Božijem, sabiramo se da pričešćujući se telom i krvlju Hristovom posvedočimo da smo crkva, da smo zajednica vernih, da smo zajednica koja je glava sam Gospod Hristos. I okupljamo se opet oko episkopa na svetoj liturgiji koji je crkvom postavljen da upravlja narodom Božijim, kako bismo posvedočili da smo jedno sa Gospodom, ali jedno među sobom. I kako bismo potvrdili da gde god se služi sveta liturgija, tu je puna crkva, tu je Gospod i tu smo mi zajedno sa njim, udovi njegovog tela. I zato smo u crkvi samo ono zbog čega nas je Gospod sazdao iz nebića u biće. I niko od nas nije iznad crkve. Zato Gospod u današnjem evanđelju između ostalog kaže, obraćajući se apostolima, najpre, a misleći na crkvu u principu, ko vas sluša, mene sluša, i ko se vas odriče, mene se odriče. Na taj način Gospod pokazuje da apostoli jesu svedoci Hristovi i da oni ne govore ništa što je njihovo, ne govore i sebe, ne govore svoje, nego govore ono što je Hristovo, ono što je Božije. Oni su naravno svedoci Hristovi najpre svojim opredeljenjem i svojim podvigom, svojim životom, a onda i svojom reči. Zato i onaj koji se oglušuje o njihovu reč ili onaj koji se oglušuje o reč crkve, ne oglušuje se samo o reč apostola ili u našem slučaju samo o reč ljudi, jerarhije crkve, episkopa, sabora, nego je on u samoj svojoj suštini protiv Hrista, on ne ispunjava reč Hristovu. Jer apostoli svedoče Hrista. I evo mi danas slavimo arhangela Gavrila i angele i arhangele. U njihovoj punoći, koji također objavljuju reč Hristovu mnogo puta u Starom Zavetu. Imamo svetog arhangela Gavrila koji otkriva volju Božiju prorocima, ali imamo ga i u Novom Zavetu. Imamo ga onda kada otkriva tajnu spasenja, javljajući se Presvetoj Bogorodici i govoreći da će ona začeti, da ono što se začne jeste od Duha Svetoga i da će roditi Spasitelja sveta. I Sveti Arhangel Gavrilo, kao i svi anđeli, nije došao da objavi Presvetoj Bogorodici i ne dolaze anđeli nama da nas izveste o svome stavu, o svome mišljenju, da nas obaveste kakva je njihova volja, nego dolaze da nam otkriju volju Božiju. Ne promovišu dakle sebe, kao što ni apostoli nisu učinili. Na što nas podsjeća sveti apostol Pavle, kada kaže da se Hristos nije razdelio i kada kaže da nismo kršteni u ime Pavlovo i da nije ispravno da se delimo ko je sledbenik jednog ili drugog apostola, nego opominje da među vama ne bude razdora, da isto mislite, da isto činite. Dakle, ni apostol Pavle sveti, niti drugi apostoli, kao što evo, ni anđeli ne dolaze da bi potvrdili i pokazali svoju veličinu. I onda kada čine čuda, ne čine to da bi ih ljudi slavili. Ne, nego svugde i na svakom mestu oni svedoče Hrista kao spasitelja. A to čini crkva, to je crkva. I u drugom odlomku iz Evanđelja, po Mateju, kada je Gospod učinio čudo, umnožio 5 hlebova i 2 ribe i nahranio 5000 ljudi i još je ostalo 12 kotarica. 5000 ljudi, ne računajući žene i decu. Naravno da mi znamo da ovo čudo jeste simbol upravo svete liturgije, svete Evharistije. Ali tu Gospod, lomeći hleb, daje apostolima hleb da oni nahrane gladne, da im nahrane telo i dušu, da nahrane čitavo njihovo biće, da ih oni iscele. Ali ono što oni prenose i što daju jeste sam Gospod. On je hleb života. Dakle, ko sluša apostole, dakle, ko sluša apostole, ko sluša reč anđela, ko sluša reč crkve, samoga Gospoda sluša. A ko nije spreman da čuje, bilo da je deo crkve, da je izvan crkve, onda kada nema smirenja, nego je pretežnija volja njegova od volje crkve, pretežnija volja njegova od volje Hristove, on postavlja sebe nasuprot Hristu. Zato stavlja sebe nasuprot Hristu. Zato mi govorimo u molitvi Oče naš, svakoga dana bezbroj puta ponavljamo da bude volja tvoja. Ta reč da bude volja tvoja nije ništa drugo nego učestvovanje, participiranje u poslušanju apostola, u njihovom smirenju i poslušanju arhangela i angela koji su se neodstupno jedan put za svagda nepokolebivo odlučno opredelili da zauvek u njihovim postojanjima, u njihovim životima bude volja Božija. A kada je volja Božija jedino istinsko i pravo, nepokolebivo naše opredeljenje,

0: onda, iako slabi, iako nemoćni, iako uz mnoštvo promašaja, uz mnoštvo padova, uz mnoštvo grehova, isto tako jedan put za svak da ostajemo u naručju Božijem. Jer veli, u današnjoj priči o množenju hlebova, na istu tu temu evanđelist Marko, sažali se Gospod na toliki narod. Dakle, bez obzira na sve, Gospod se osjeća sa nama, On nas voli, On nas grli, ako čitavim svojim životom izgovaramo i potvrđujemo da bude volja Božja u našim životima. Neka bi Gospod dao da i mi poput apostola, koji iako kolebivi na početku i na kraju u smirenju opredeljuju se da poslušaju i slušaju reč Hristovu, da im ona bude princip života. Ali i ugledajući se na svete anđele, da uvek u smirenju, u pokajanju, u molitvi, u međusobnom praštanju ispovedamo Boga i molimo se da njegova volja bude naša volja sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Bila je to beseda patrijarha srpskog Porfirija koju je izgovorio juče nakon čitanja Svetog Evanđelja u manastiru Kovilj, koji je proslavio i svoju slavu, a na kraju svete liturgije patrijarh je osveštao slavske darove i zatim se obratio visokopreosvećeni mitropolit Bački Irinej, koji je i domaćin sabranja, i između ostalog naglasio da niko od ljudi nije sam po sebi autoritet, već da samo crkva, saborni bogočovečanski organizam, jeste glavni kriterijum istine. Zahvalio se i arhijerejima, monaštvu i sveštenstvu, kao i vernima sa raznih strana na dolasku i učešću u proslavi manastirske slave.
2: Braćo i sestre, dozvolite samo da u ime svih nas, čestitajući slavu našoj svetoj obitelji Koviljskoj, zablagodarim njegovoj svetosti, našem patrijarhu, braći i arhijerejima. Svi su oni ponikli iz ove obitelji i radili na njenoj obnovi, i njegova svetost patrijarh i vladika Isihije i vladika Nikon, a i ja sam tu bio bar, nadam se, ne od smetnje svih ovih godina. Tako da se svi radujemo danas zajedno, blagodarimo Gospodu, svetim nebeskim bestelesnim silama, naročito svetom arhangelu Gavrilu, koji se danas praznuje, a sa njim zajedno i ostali arhanđeli i anđeli. I naravno, danas je i nedeljni dan, koji je uvek praznični dan, praznik Vaskrsenja svake nedelje, kao i praznik šest prvih vaseljenskih sabora naše crkve i drugih svetitelja. Hvala na ovom divnom bogosluženju, na rečima pouke. Posebno sam zahvalan njegove svetosti što je ukazao na to da, kao što sveti ugodnici Božji i svete anđelske sile su primjer poslušnosti Bogu i crkvi njegovoj i žrtve radi Gospoda i crkve njegove, u našem vremenu kada se pojavljuju razna iskušenja i razne naopake misli u ljudima koji bi da prilagode Hrista i crkvu sebi, a ne obrnuto, i onda kažu mi imamo pravo da kritikujemo sve. Za nas nije vrhovni autoritet ni patrijarh, ni sinod, ni sabor, ni crkva kao celina, nego svaki od tih naše zabludene braće misli ja sam glavni kriterijum. A to je najveća zabluda. Niko od nas pojedinačno uzet, uključujući i naše svete patrijarhe, nije sam autoritet. Samo crkva, saborni, bogočovečanski organizam je

0: vi se sabirate kad možete i u ovoj našoj svetinji. Neka bude srećan i blagosloven praznik svima nama.
1: Bilo je to obraćanje mitropolita Bačkog Irineja sa kraja svete liturgije, na koje sasluživao patrijarhu srpskom Porfiriju manastiru Kovilj. Među prisutnima bila je i monahinja Haritina i igumanija manastira Pećka Patrijaršija. Detaljnije o tome kako je manastir Kovilj proslavio svoju slavu možete pročitati na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. Podsećamo, i vladika Valjevski Isihije bio je na ovom slavskom sabranju. Još jednom slušamo evanđelje za današnje, još u nastavku programa našeg radija za nekoliko minuta slušamo i novo izdanje emisije Kapi vode žive, pa zatim najnovije i najvažnije vesti.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čitamo tekst pod nazivom Stalno imam utisak da nešto propuštam, koji potpisuje teolog i psihoterapeut dr. Danilo Mihajlović. Ne znam da li si primetio, ali kada počne odmor, našoj psihi je potrebno još neko vreme da smanji broj obrtaja, odnosno da prestanemo da vrtimo razne filmove sa posla i svakodnevnog života. Mnogima se dešava i da imaju utisak kao da nešto propuštaju dok su na odmoru i da bi čak i uskoro da trebalo da se vrate, da rade, jer nije odmor za njih. Neki se čak i razbole jer su procesi u njihovom telu i psihi konačno mogli malo da uspore. I onda je izašlo na površinu sve što je bilo potiskivano. Kada imamo utisak da nešto propuštamo i osjećamo uznemirenost, takvo stanje u svetu psihoterapije ima poseban naziv, fear of missing out, odnosno strah od propuštanja. Zašto nam se ovo događa? Događa se zato što smo dugo vremena bili u stanju visoke pobuđenosti, odnosno u stanju u kome na nesvesnom nivou naša psiha ima utisak da je vanredno stanje, a u skladu sa tim onda reaguje i naše telo. Imala sam jako čudan, ali vrlo neprijatan osjećaj u grudima, kao da mi je neko stezao grudi jako i kao da mi je srce divljački lupalo, da sam mislila da se to vidi golim okom, a naravno da se nije videlo. Tokom odmora me je stalno jako stezalo u grudima i oko stomaka i stvarno sam mislio da ću dobiti infarkt. Ovi opisi ne znači da svako ko ovo osjeća, to je znak da ima strah od propuštanja, nego da su to neke od manifestacija koje svakako mogu imati i drugačije uzroke. Do ovoga najčešće dolazi kada smo dugoročno izloženi stresu i strepnji od neizvesnosti, pa naša psiha mora da bude visoko pripravna za svaki mogući scenarijo koji mi razvijamo u našoj glavi. Često se manifestuje kao neki nejasan nemir, uznemirenost u grudima i stomaku, nemogućnost da se na odmoru propustimo i uživamo u malim stvarima, kao da uopšte nismo prisutni ovdje i sada. Ovo se ne mora događati samo na odmoru, nego i kada se samo nalazimo na nekom drugom mestu ili poslu, kada je došlo do neke promjene. Kada se i kako se ovo može promeniti? Tako što ćemo naučiti da svesno prepoznamo te senzacije u telu, uznemirenost u grudima, kuvanje u stomaku i samo da ih nekoliko minuta radoznalo posmatramo u smislu, ok, ovo je neprijatno, ali hajde da posmatram šta će se dalje događati na tom mestu. A nakon toga, odnosno nakon minut dva, da počnemo da se molimo umno srdačnom, odnosno Isusovom molitvom, onako kako se inače molimo. Tokom molitve, naravno, pažnju usmeravamo samo na reči molitve. Najčešća greška koju ljudi ovdje prave u želji da što pre prođe nelagoda, jeste da sve ovo rade samo da bi nelagoda prošla, čime je samo produže još više. U onoj meri u kojoj budeš imao spremnost da ne pokušavaš da oteraš taj neprijatan osjećaj, nego da ga prepoznaš i strpljivo se moliš Isusu, da on bude sa tobom u tome, u toj meri će i proći. Ništa ne propuštaš, jer tvoj život je tamo gde se ti trenutno nalaziš, a ne tamo gde si u glavi i mislima. To je bio tekst teologa i psihoterapeuta doktora Danila Mihajlovića pod nazivom Stalno imam utisak da nešto propuštam. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je idolopoklonstvo?
1: To je otpadništvo od pravoga Boga i klanjanje kipovima u kojima su bili đavoli, lažni bogovi. Čovjek postaje idolopoklonik kada god počne da se klanja stvorenjima umjesto da služi tvorcu. Idolopoklonik je i onaj koji počne da obožava sebe ili dela ruku svojih.

0: 27 stepeni je u našem gradu, a u nastavku slušamo kako je Ubski hor proslavio svoju slavu, čudotvornu ikonu, Trojeručicu. Naime, hor pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, koji predvodi dirigent Dunja Kaplarević, proslavio je slavu 25. jula u subotu. Praznik čudotvorne ikone Trojeručice najpoštovanije svetinje u našem narodu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira Jovanja, u sasluženje više sveštenoslužitelja i pojanje slavljenika. U prazničnoj besedi otac Mihajlo je istakao da je neophodno da se trudimo i usmeravamo svoj život ka raju, a to postižemo životom u smirenju i veri, neprestano sagledavajući sopstvena sagrešenja. Molimo i Bogorodicu da umilostivi sina svog, pogotovo kad naša bezakonja pređu svaku meru, dodao je besednik, slušamo ga u nastavku.
1: Eto, danas praznik upravo njoj posvećujemo, da nas svojom pokrovom i svojim rukama štiti i natkriljuje u sve dane naših života dok smo ovde na zemlji, a i kada pređemo tamo, da nam i tamo bude zastupnica. Jer pitanje je da li će naši dobre dela i naše molitve biti dovoljne da uđemo u Carstvo Božije. I zato stalno molimo Majku Božiju, koja je majka, a majčinska ljubav znamo ovde u svetu, ima jednu posebnu osobinu, a to je da je mekog srca, da sastradava sa nama i da moli sina svog jedinorodnog da nam bude blag i da bude još milostiviji nego što on sam jeste milostiv, ali još da ga umilostivi, kada baš naše bezakonja pređu svaku meru, da nam i tada bude milostiv, kako bi i ovde već na zemlji živeli, koliko je to moguće, rajskim životom, a onda kada pređemo iz ovoga sveta u onaj, da nastavimo tamo gde smo počeli ovde. Neophodno je da se ovde u ovome svetu trudimo da svoje misli, svoj um, pa onda posle toga svoje reči, a onda na kraju da zapečatimo i svojim delima, usmerimo ka raju, kako bi već ovde zadobili taj raj, a onda kada budemo posljednji dah ispuštali, da kada budemo razmišljali gdje ćemo sada, da možemo predosjećajući da počnemo da se radujemo, jer tamo ono što smo ovde osvojili i ovde živeli, živet ćemo i tamo. Tako da koristim ovu priliku da vas usmerim na misli ka Majci Božjoj, ka njene dve, pa sada i tri ruke koje je Sveti Jovan Damaskin izobrazio na ovoj ikoni zbog čuda koje se desilo, a to je da je njegova odsečena ruka bila izlečena od njegove molitve upravo ovoj ikoni Majke Božije, i on je iz blagodarnosti načinio od srebra ruku kako bi time ovekovečio to čudo koje se desilo, on iz blagodarnosti Majci Božijoj, a nama na podsjećanje da je Majka Božija čudotvorna ikona, čudotvorna neprestano. I kao što smo danas čuli u jednoj od stihira, da se poredi sa Silonskom banjom, ali da čak i prevazilazi Silonsku banju. Zašto? Zato što je u Silonskoj banji bolesnik koji je prvi silazio u vodu kada bi anđeo zatrepereo vodu, dobio bi isceljenje, i to samo jedan u godinu dana. A kod Majke Božije, kod ikone Svete Trojeručice, neprestano. I do sada, i svih ovih vekova, a i u buduće do svršetka veka, a kažu da će i sve ikone Božije se vazneti na nebo u Carstvu Božije, da će tamo biti i da ona ispunjava i čini čuda i ispunjava molitve svih koji je sa smirenjem i verom mole. Ali vidite, u ovim molitvama se i kaže sa smirenjem i molitvom i verom. Dakle, neophodno je da imamo veru, neophodno je da se smirimo. Kako ćemo se smiriti? Tako što ćemo neprestano da sagledavamo svoja sagrešenja. Sagledavanje svojih sagrešenja bit ćemo u pokajanju, a čovjek koji gleda svoje sagrešenja i koji je u pokajanju nema vremena da vidi tuđa i ne može da pogreši i tako je sve vreme u Božjoj ljubavi. Hvala Bogu na današnjem danu, hvala sveštenicima, hvala vama, narode verni, što ste došli danas na ovu liturgiju, da se molimo svi zajedno Majci Božjoj i da je umolimo da nam bude milostiva kako i do sada, tako i u buduće do kraja naših života. Amin.
0: Besedu arhimandrita Mihajla, igumana manastira Jovanja, koju je izgovorio u Ubskom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u subotu 25. jula na slavi hora ikone Trojeručice, možete poslušati i na internet stranici našeg radija. Po svetoj liturgiji osveštani su kolač žito, potom je priređena slavska trpeza. Slušamo misionarska pisma, a onda i kako je proslavljen sveti arhangel Gavrilo na Miholjskoj prevlaci.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Pismo svetoga vladike Nikolaja jednoj sirotici koja pita zašto se u Evanđelju ne govori o sreći. Kako da se ne govori, čestita dušo? O čemu se u Evanđelju govori više nego o sreći ljudi? Meni izgleda da bi se Evanđelje moglo nazvati knjiga sreće, nauka Hristova, nauka o sreći. Tebe je svakako zbunilo to što se u Evanđelju ne spominju izrično sama ta reč, sreća, no umjesto te reči upotrebljavaju se druge reči kao blaženstvo, radost, veselje, raj, spasenje, večni život. Naročito reč blaženstvo označava sreću u najboljem smislu. Kad ovo znaš, onda pročitaj ponovo Gospodnju besedu o blaženim. Prva nauka koju je Hristos objavio svetu bila je nauka o sreći. Tu nauku pravoslavna crkva ponavlja ljudima uvek na početku liturgije pesmom Blaženi. Po nauci Hristovoj, blaženi ili srećni su oni koji su skrušena duha pred Bogom, jer je njihovo carstvo nebesko. Koji plačem kvase molitve svoje, jer će se utešiti neprolaznom utehom. Koji su krotki i nezlobni kao jaganjci, jer će naslediti zemlju živih. Koji su gladni i žedni pravde Božje, jer će se nasititi nebeskom pravdom. Koji su milostivi srcem i rukom, jer će ih ruka Gospodnja pomilovati. Koji su čisti srca, jer će vidjeti cara Oca svoga nebeskog. Koji su gonjeni zbog pravde od demona i od ljudi, jer će carstvo večne pravde biti njihovo. Koji su sramoćeni i klevetani radi Hrista, jer će se radovati i veseliti u domovini angela. Uz ove još su srećni i oni koji veruju spasitelju svome, jer će biti spaseni, koji plamte ljubavlju prema stvoritelju i stvorenjima njegovim, jer će se uvenčati slavom besmrtnom, koji žrtvuju život zemaljski, jer će dobiti život večni. Ovo je prava i nevarljiva sreća koju je Gospod naš otkrio i javio rodu ljudskom. Za ovu i ovakvu sreću žrtvovali su carevi svoje krune, bogataši svoja bogatstva, mučenici svoje živote, tako lako kao što drveće u jesen odbacuje svoje lišće. No, ko nije makar malo okusio od ove sreće, teško može da žrtvuje za nju i malu voštanu sveću. A ti, sirotice Božja, ne očajavaj za svoju sreću. Ostala si sama, samohrana, bez prijatelja i rođaka. Vrata zemaljske sreće za tebe su zatvorene. Tako pišeš. Više suzama nego mastilo. No, zar ne pomišljaš da je to sve promislom Oca tvog nebeskog da bi se ti okrenula ka vratima večne sreće? Bog često, baš često, zatvara pred ljudima vrata varljive sreće, ali vrata prave sreće on drži uvek otvorena pred svima i za sve koji samo požele ući. Uđi i ti, kćeri Hristova. Kad se samo nadviriš na ta vrata, opazit ćeš carstvo srećnih, otačbinu blaženih, sagledat ćeš nebesa puna ugodnika i pravednika Božjih, koji na zemlji okusiše sreću Hristovu, a na nebesima produžiše da je piju prepunim putirom. Kad to sve osjetiš i duhom pogledaš, nećeš ni za trenut biti sama i samohrana, jer ćeš bezbrojnu porodicu Božju na nebesima moći nazvati svojom braćom i sestrama i rođacima i prijateljima. Raduj se i veseli se Gospodom.

0: 27 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 30 stepeni, a rekli smo u nastavku slušamo kako je sabor Svetog Arhangela Gavrila proslavljen na Miholjskoj prevlaci, gde se takođe sabrao veoma veliki broj ljudi, gde je više arhijereja služilo svetu liturgiju. Naravno, domaćin, visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski Joanikija, sasluživali su mitropolit nemački Grigorije i episkop pakračko-slavonski Jovan. Veliki broj sveštenika, sveštenomonaha i vernog naroda sabrao se u ovom manastiru. U Svetoarhangelskom manastiru nakon Svete službe Božije upriličen je i prigodan program u organizaciji Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore. Mitropolit Grigorije je vernima besedio nakon čitanja Svetog Evanđelja. Naveo je da deo evanđeljskog odeljka kada apostoli mole Hrista da otpusti narod da sebi kupi hranu i Hristov odgovor dajte im vi neka jedu, poučio da se upravo u tome krije suština Evanđelja. On navodi da mi često udaljimo čoveka od sebe kad ne znamo kako da mu pomognemo, a Hristos ga zadržava u svojoj blizini i poziva učenike da učestvuju u njegovoj brizi za njega.
1: U ime Oca i Sina i Svetog. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane, govoraše učenici Hristu. Mjesto je pusto, naroda je mnogo, a hrane malo. Učenici vide da su ljudi gladni, znaju da nemaju čime da ih nahrane, pa im se čini da je najrazumnije da svako ode i sam se snađe. Hristos im međutim odgovara, nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. U tim riječima otkriva se suština Evanđelja. Mi često udaljimo od sebe čovjeka kada ne znamo kako da mu pomognemo, a Hristos ga zadržava u svojoj blizini i poziva učenike da učestvuju u njegovoj brizi za njega. On od učenika ne traži da sami učine čudo, već da mu donesu ono što imaju, 5 hljebova i 2 ribe, malo su pred tolikim narodom, ali u Hristovim rukama postaju dovoljni za sve. Bog, braćo i sestre, ne traži da imamo braćo i sestre, ne traži da imamo sve što je potrebno ljudima oko nas. Želi da mu prinesemo ono što nam je dao i da to ne čuvamo za sebe. U drugom anđelskom odlu Hristos se moli Ocu, Oče sveti, sačuvaj kuj tvoje da budu jedno kao mi. Jednom i u drugom evanđelju imamo istu hrvu brigu za reka. On ne otta gladne i nastavlja učenike ame, već ih čuva i prinosi Ocu u molitvi. A njegove riječi sve moje je tvoje i tvoje pokazuju nam da je ljubav uvijek darivanje. Ne treba da bude crkva. Hristos joj povjerava hljeb života da ga preda narodu. On blagosilja daruje, a crkva darove raznosi. Znači da ništa nije primio samo radi se, koji Hristos kiže oči kad ne blagosilja hove i daje ih učenicima da ih razdijele narodu. Ono što prima od Oca, on odmah daruje ljudima. Nije slučajno što ove jelske riječi danas slušamo ovdje na prevlaci, proslavljajući Svetog Arhanga Gavrila u prostor posvećenom Svetom Arhangelu Mihajlu.

0: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao što i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u današnju versku emisiju. Ja sam domaćin i želim vam toplu dobrodošlicu. Današnja tema je veoma zanimljiva za istoriju i duhovnost našeg naroda. Autokefalnost Srpske pravoslavne crkve. Reč autokefalnost znači crkvena samostalnost, doslovno sama sebi glava. To je blagosloveni status koji omogućava našoj crkvi da samostalno upravlja svojim poslovima, bira svoje episkope i patrijarha bez zavisnosti od drugih crkvenih centara. U studiju su danas sa nama četvoro divnih učenika: Nikola, Anastasija, Minja i Sofija. Oni su učenici 6. razreda osnovne škole Sestre Ilić iz Valjeva. Oni su nam pripremili kazivanje o različitim aspektima ove teme. Kroz njihova izlaganja saznaćemo kako je do autokefalnosti došlo, zašto je bilo važno i kako je naša crkva kroz vekove čuvala taj dar. Neka ovaj razgovor protekne u duhovnoj radosti i na korist svima koji slušaju. Pre nego što počnemo, želeo bih da podsjetim da je Srpska pravoslavna crkva stup našeg duhovnog života više od 8 vekova. Kako je sve počelo, ko su bili Nemanjići i kako su obnovili veru našeg naroda? Zamolit ću učenika Nikolu da nam kaže nešto o slavnoj dinastiji Nemanjića i o duhovnoj obnovi koju su pokrenuli.
1: Po blagoslovu, nastavniče, dinastija Nemanjića je bila svetorodna loza srpskih srednjovekovnih vladara od 1166. do 1371. godine. Oni su položili temelje i države i crkve na našim prostorima. Stefan Nemanja, utelemitelj dinastije, ujedinio je srpske zemlje, ali je, što je još važnije, započeo veliku duhovnu obnovu naroda. Kada je učvrstio vlast, posvetio se iskorenjivanju jeresi i učvršćivanju pravoslavne vere. Znameniti sabor u Raškoj, koji je Nemanja sazvao 12. veka, gde je osuđeno krivoverje Bogumila, čime je sačuvano jedinstvo pravoj veri. Nemanja je sa svojom plemenitom suprugom Anom podigao mnoge crkve i manastire, polažući tako temelje pravoslavne kulture u Srbiji. Njegova zadužbina, manastir Studenica, do danas blista kao majka srpskih crkava. Dinastija Nemanjića je svaku pobedu i uspeh smatrala darom od Boga, te su zahvalnost iskazivali gradnjom svetinja. Nemanjini sinovi nastavili su očevim stopama. Stefan Prvovenčani postaje prvi krunisani kralj Srbije, ali i ktitor manastira Žiče. Stefan Milutin podigao na desetine hramova, poput Gračanice i Banjske, i velikodušno pomagao crkvu. Njegov unuk, car Dušan, širio je zemaljsko carstvo, ali je poštovao i crkvu Božiju, podigavši Prizrensku bogosloviju i darivavši mnoge manastire. Ono što je najvažnije, svi Nemanjići bili su odani veri pravoslavni i trudili se da narod utvrde u pobožnosti, ktitorstvom i prosvećivanjem. Oni su preporodili dušu srpskog naroda. Zato se često kaže da su Nemanjići zlatna doba naše duhovnosti. Posebno mesto u ovoj svetorodnoj lozi zauzima najmlađi Nemanjin sin, Rastko Nemanjić, koji će u monaštvu dobiti ime Sava. Sveti Sava zajedno sa ocem osnovao manastir Hilandar na Svetoj Gori, stvorivši utočište za srpske monahe i rasadnik pismenosti i svetosti. Kada se Sava posle očeve smrti vratio u otadžbinu, doneo sa sobom mirotačive mošti Svetog Simeona, monaha Nemanje, i izmir je zavađen u braći oko vlasti. Taj čin izmirenja označio je mir Božji i blagoslov za dalji napredak Srbije. Zahvaljujući Nemanjićima, Srbija je krajem 12. i početkom 13. veka imala snažnu državu i snažnu duhovnu osnovu. Sve je bilo spremno za sledeći, najveći korak, sticanje autokefalnosti, odnosno samostalnosti naše crkve, čemu je težio upravo Sveti Sava.
0: Hvala ti, Nikola, na divnim rečima. Čuli smo kako su Nemanjići utvrdili veru i izgradili mnoge svetinje, pripremivši put za istorijski podvig Svetog Save. Zaista, bez tog duhovnog preporoda pod Nemanjićima, teško da bi se mogla steći crkvena samostalnost. A sada ćemo detaljnije o samom putu Svetog Save do dobijanja autokefalnosti. Naša učenica Anastasija ima reč. Opiši nam kako je Sveti Sava izdejstvovao autokefalnost Srpske crkve početkom 13. veka.
2: Dragi slušalci, govorit ćemo o životnom delu Svetoga Save, sticanju samostalnosti naše crkve. Rasko Nemanjić još kao mladić napustio raskoš dvora jer je u srcu čuo Božji poziv. Pobegao je na Svetu Goru i zamonašio se, dobivši ima Sava. U tihovanju i molitvi na Atosu je stekao duboko duhovno znanje. Zajedno sa ocem Simeonom osnovao je 1198. godine manastir Hilandar, koji je postao centar srpske duhovnosti. Nakon upokojenja oca Simeona, Sveti Sava se vraća u Srbiju 1207. godine, sa očevim moštima donoseći blagoslov Svete Gore svome narodu. Zatiče braću zavađenu oko vlasti, ali ih uspava izmiriti, postavljajući mir i slogu iznad svega. Postaje iguman studenici i revnosno proučava narod u veri, širi hrišćansku ljubav i znanje među prostim, svetom i vlastelom. Međutim, Sveti Sava je ubrzo shvatio da Srpska crkva mora biti organizaciono nezavisno da bi je narod duhovno napredovao. U to vreme crkvenim poslovima u srpskim zemljama upravljali su tuđi arhireji. Srpsko kraljevstvo je već steklo političku nezavisnost, Sava je osetio da je nužno izboriti i crkvenu samostalnost, kako bi pravoslavna vera pustila još čvršće korene među našim narodom. Vođen Duhom Svetim, 1217. godine, Sveti Sava kreće na dalek put sa Svete Gore u Nikeju. Putovo je brodom i pešice, noseći u srcu molitvu i brigu za svoj narod. U Nikeji Sveti Sava je primio topav doček od vizantijskog cara Teodora I. Laskarisa i patrijarha Manojla I. Haritopula. Pred njima je mudro i ubedljivo obrazložio zašto Srpska crkva treba da bude samostalna. Rekao je da bi uspostavljanje domaće autokefalne crkve postalo čvrst bedem pravoslavlja na zapadnoj granici. Prema uticajem Rimu katoličke crkve, pa i prema pravoslavnim jerasima poput Bogumilske, objasnio je da samostalna crkva može bolje da upravlja verskim životom naroda na njihovom jeziku i da čuva čistotu vere. Car i patrijarh su Savine reči ocenili vrlo razumnim i hitnim. Uvedili su da bi snažna srpska crkva bila na korist celom pravoslavlju. Zato su odmah pristali da odobre autokefalnost. Patrijarh je upitao Svetog Savu koga predlaže za prvog arhijepiskopa srpske crkve. U svojoj smernosti Sava je predložio da izaberu bilo koga dostojnog monaha iz njegove pratnje, rekavši da su svi bratija sposobni za tako visoki i odgovoran položaj. Ali car Teodor i patrijarh Manojlo su jednodušno insistirali da upravo Sava Nemanjić bude taj prvi arhijepiskup srpski, jer su njemu prepoznali najdostojnijeg. Tako je bilo 1219. godine u Nikeji Sveti Sava je svečano hirotonisan za prvog arhijepiskopa samostalne srpske crkve. Tom prilikom dobijena je i pisana carska povelja i patrijaršijski Tomas, koji su potvrdili autokefalnost i pravo da u budući srpski arhijepiskop bude biran u samom srpskom narodu od strane domaćih episkopa. Ovaj istorijski događaj značio je da srpska crkva postala ravnopravna sestrinska crkva svim ostalim pomesnim pravoslavnim crkvama. Sveti Sava se vratio iz Nikeje sa velikim darom za svoj narod. Ali to nije stalo. znao je da autokefalnost treba ispuniti živim sadržajem. Zato se zadržao neko vreme u Solunu, marljivo pripremajući sve što je potrebno za organizaciju nove arhijepiskopije. Prevodio je i prikupljao crkvene propise i zakone. Već 1220. godine, po povratku u otadžbinu, Sveti Sava je uspostavio 9 novih eparhija širom Srbije. Rukopoložio episkope iz domaćeg klera, postaviši čvrste temelje crkvene uprave. 1221. godine sazvao je prvi sabor Srpske crkve u manastiru Žiči, tada novo podignutom sedištu arhijepiskopije. Na tom saboru Sveti Sava je održao čuvanu besedu o pravoj veri, proučavajući kralja, vlastelu i narod, da bez istinite vere ni dobra dela ne pomažu, jer vera bez dela je mrtva, kao što su i dela bez vere uzaludna. Žiči su tada ponovo osuđeni svi krivoverni uticaji. Sveti Sava je želeo da osigura da srpski narod duhovno stoji čvrsto na putu svetog pravoslavlja. Osim toga, Sveti Sava je te iste blagoslovene 1219. godine sastavio zakonopravilo prvi srpski crkveni i građanski zakonik, kojim je doneo pravilo i poredak u životu crkve i od države po uzoru na istočno pravoslavno predanje. Sve što je činilo bilo je usmereno da mlada autokefalna crkva zaživi punim plućima. Nakon što je utvrdio crkvu, Sveti Sava nastavio da putuje po zemlji, propoveda evanđelje, otvara škole pri manastirima, mir je zavađen, pomaže bolesne i bedne. Svojom pojavom i ljubavlju zračio je svetlost Hristovu. Narod ga je već za život smatrao svecom, upokojio se 1236. godine u bugarskom gradu Trnovu, ali je nastavio da živi u narodu kroz svoje svete mošti i još više kroz svoje delo. Tako je Sveti Sava Nemanjić zauvek postao duhovni otac srpske nacije. Njegovim podvigom sticanja autokefalnosti naša crkva je postala majka svoga naroda, samostalna i snažna, da nas vodi ka Hristu.
0: Slava i hvala Bogu za Svetoga Savu. Kako je divno čuti o njegovoj revnosti i mudrosti. Zaista je Sveti Sava našim precima, a i nama, darovao neprocenjivo blago, samostalnu crkvu koja nas kroz vekove čuva u pravoj veri. Dragi učenici i poštovani slušaoci, predložio bih da u nastavku napravimo kratku molitvenu pauzu. Setimo se sada Svetog Save jednom prigodnom crkvenom pesmom. Neka se u našim domovima zaori himna Svetom Savi.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je idolopoklonstvo?
1: To je otpadništvo od pravoga Boga i klanjanje kipovima u kojima su bili đavoli, lažni bogovi. Čovjek postaje idolopoklonik kada god počne da se klanja stvorenjima umjesto da služi tvorcu. Idolopoklonik je i onaj koji počne da obožava sebe ili dela ruku svojih.

0: Voda Riva.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čitamo tek pod nazivom, stvarno imam utisak da nešto propušta i potpisuje teolog i psihoterapeut dr. Danilo Mihajić. Da li si primijetili kada počne umor naše psihije potrebno još neko vreme da se

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bivav jutarnji, ovaj bivav jutarnji. Setite se džezeri, kad su bili ami, kad su zrnci svirali, da li su flirali. Setite se džezeri, šta bi rekao Dave Smile, šta bi rekao Colton. U kafa sviraš bas, with a bop in your way, with a bop in your way.

što sad vredi tehnika. Krećeš akorde. Šta sad vrede svetske žvake kad birate narodnjake. Dobro jutro džezi. Šta bi rekao

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 71. 17. glava od 10. do 18. stiha. I zapitaše ga učenici njegovi govoreći, zašto dakle književnici kažu da Ilija najpre treba da dođe? A Isus odgovarajući reče im, Ilija će zaista doći najpre i urediti sve, ali kaže vam da je Ilija već došao i ne poznaše ga, nego učiniše sa njim šta htedoše, tako će i sin čovečiji postradati od njih. Tada razumeše učenici da im reče za Jovana Krstitelja. I kada dođoše narodu, pristupi mu čovek i pade na kolena pred njim govoreći, Gospode, pomiluj sina mog, jer je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu, i dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga isceliti. A Isus odgovarajući reče, O rode neverni i pokvareni, dokle ću biti sa vama, dokle ću vas trpeti, dovedite mi ga amo. I zapreti mu Isus, i demon izađe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je o Jovanu preteči rekao, Ilija je došao i ne poznaše ga. Zbog čega? Zbog toga što nisu pazili na puteve Božije i što se njima nisu zanimali. Kod njih je bilo drugo nastrojenje, drugo gledanje na stvari. Oni imađahu druge ukuse, van kruga božanskih stvari beše njihova dosetljivost. U tom pak krugu oni se nisu snalazili jer mu behu strani. Unutrašnje nastrojenje ima čulo kojim odmah primećuje i nalazi ono što mu je poznato, ma kako inače bilo i prikriveno. Umetnik, naučnik i ekonomist gledaju na jednu istu stvar na različiti način. Prvi sudi o lepoti, drugi o uzročnim odnosima, treći o koristi koju može izvući. Isto tako su judejci po svom nastrojenju sudili o Jovanu, a zatim i o spasitelju. Pošto nisu bili nastrojeni po Božijem, nisu ni razumeli da oni vrše delo Božije. I sada su također počeli da ne razumevaju preteču i Gospoda i da sa njima rade šta hoće. Podiže se tajno gonjenje na hrišćanstvo. Ono se čak povremeno i javno pojavljuje kao nedavno u Parizu. Ono što se tamo uradilo u malom obimu

0: Šta je idolopoklonstvo?
1: To je otpadništvo od pravoga Boga i klanjanje kipovima u kojima su bili đavoli, lažni bogovi. Čovjek postaje idolopoklonik kada god počne da se klanja stvorenjima umjesto da služi tvorcu. Idolopoklonik je i onaj koji počne da obožava sebe ili dela ruku svojih.

0: roda podnemanja, te da bi se mogla reći crkvena stalnost. A sada će detaljnije o samom putu Sv. Save dobijanja autokefalnosti. Naša učenica Anastasija ima reč. Piši nam kako je ti Sava istovao autokefalnu srce crkve petkom 13. veka.
1: Dragi slušalci, govorit ćemo o životnom delu Svetog Save, sit samostalnosti naše crkve. Razmanjićiš kao mladić ste raskoš dvoja, jer je u srcu Boži poziv. Pobega je na svet i zamonašio se, dobivši ima Sava. U tihovanju i molitvi, na atu sve svoje duboko duhovno znanje. Jedno sa ocem Simeom osnovao je 1190. manastir Hilandar, koji je postao centarske duhovnosti. Nakon upokojenja oca Simeona, Sveti Sava se vraća u Srbiju 1107. godine. S čim možda donosi blagoslov sveta svome narodu. Potiče braću zavađenog vlasti, ali ih upava izmiriti, postavljajući mir slogu iznad svega. Postaje im studenici i jednostavno pouča narod u veri. Širi hrišćansku ljubav i ću prostim svetom i vlastavom. Međutim, Sveti Sava je ubrzo shvatio da crkva mora biti organizacijalno nezavisno da bi je narod duhom radovao. U to vrijeme crkvenim poslovima u tim zemljama upravljali su tu arhireji. Da srpsko kraljevstvo steklo političku zavisnost, Sava je osjetio nužno izboriti crkvenu samostalnost, kako bi slavna vera pustila još čvršćene među narodom. Vođen duhom svetim, 1218. godine, Sveti Sava kreće dalek put sa Svete Gore u Nikeji. Putovo je broj i pešice, nosircu molitvu i bilo svoj narod. U Nikeji Sveti Sava je primio topli očak od vizantijskog cara Teodora I. Laskarisa i patrijarha Manojla I. Haritopula. Pred njima je mudro i obiljivo obrazložio zašto srpska crkva da bude. Ostalo je rekao da bi uspostavljanje domaće autokefalne crkve postalo čvrstom pravoslavlja na granici. Prema uticajima katoličke crkve, pa i prema premijerasima od Bogumilske. Objasnio je da samostalna crkva može bolje da upravlja verstom naroda na njihovom jeziku i da čuva čistotu vere. Stari patrijarh su svojene reči ocenili razumnim i hitnim. Uvodili su da bi snažna srpska crkva bila na korist celom poslavlju. Su odmah pristali da odobre autokefalnost. Patrijarh je upitao Svetu Savu koga predlaže za prvog arhijepa srpske crkve. U svojoj vernosti Sava je božio da izaberu koga dostojno monaha iz njegove pratnje. Rekavši da svi bratija sposobni za tak visoki i odgovaran pol. Ali car Teodor i patrijarh Manojlo su jednodušno insistirali upravo Sava Nemanja da je taj prvi arhijep srpski, jer su njemu prepoznali najdostojnijeg. Tako je bilo 1215. godine u Niji Sveti Sava je svečano hirotonijan za prvog episkopa samostalnopske crkve. Tom prilikom dobina je i pisana crkva povelja, patrijaršijski tomos su potvrdili falnost i pravo da u budući srpski episkop bude biran u srpskom narodu od domaćih episkopa. Ovaj istorijski dej značio je da srpska crkva postala ravnopravna osrinska crkva svim ostalim pravoslavnim crkvama. Sveti Sava se vratio iz Nikeje sa velikim darom za svoj narod. On je stao. On je da autokefalnost treba ispuniti živim sadržajem. Zato se zadržao neko vreme u Solunu, marljivo pripremajući sve što je puno za organizovanje ove arhijepiskopije. Prevodio je i prikupio propise i zakone. Već 1220. godine, po potadžbinu, Sveti Sava je uspostavio 9 eparhija širom Srbije. Položio je episkopa iz klera, postavivši čvrst temelje crkve na upad. 1220. godine sazvao je prvi sabor Srpske u manastiru Žiči. Tada novo podignutom sedištu episkopije. Na tom sabor Sava je održao jednu besedu o pravu. Proučavajući kralja, vladelu i narod, bez istinite vere ni dobra dela ne pažu. Jer bez dela, jitva, kao su i dela bez vere u tome. Učinci su tada ponovo osuđeni svi kriverni uticaj. Sveti Sava je želao da osigla srpski narod duh i čvrsto na tog svetog pravoslava. Osim toga, Sveti Sava je te blagoslovene 1119. godine. Sastavi je napravilo prvi srp crkveni i građanski zakonik, kojim je donao poredak u život crkve i države po uzoru na istočno pravoslavno predanje. Sve što je činilo bi usmereno da mu autokefalna crkva zaživi punim moćima. Što je utvrdio crkva, ti Sava nastavi da putuje po zemlji, gleda evanđelje, otvara škola manastirima, mir je zavađen, pomaže bolesni bne. Svojom pojavom i ljublju zračuje svet Hristovu. Narod ga je već zelo smatra svet, upokoja se

0: 1956. godine u ungarskom gradu, ali je nastavio da živi u narodu svoje svete mošti i još više kroz svoje delo. Tako je Sveti Sava Manjić zaveko postao drugi otac srpske narode. Njegovim brigom sticanja autokefalnosti, što crkva je postala majka svoga naroda, samostalna i snažna, da vodi ka Hristu.
1: Slava i hvala za Svetog Savu. Kako je divno čuti o njegovoj revnosti i mudrosti. Zaista je Sveti Savašim precima, a i nama, darovao neprocenjivo blago, samostalnu crkvu koja nas vekove čuva pravoj veri. Dragi učenici i pojani slušao, predložio bih da u nastavku napravimo kratku molitvenu pauzu. Sjetimo se sada Svetog Save, jednom prigodnom crkvenog pesmom. Neka se u našim doma zauči himna Svetog Save.

0: reče Gospod, pustite decu, branite im da dođu meni, i takvih carstvo nebesko.
1: Anđeli progovore. Emisija o nauke.

Gospod, ko od vode koju ću ja dati, neće ožedne čoveka, nego što ću mu ja dati, bit ću njemu izvor vode, teče u život. Istočnik. Stoza 2 megca.

Gospode pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misa

tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni Care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem, svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli.

0: njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih i proroka i preteče i krstitelja tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniji od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio

Sveti mučenici Kirik i Julita. Ova svetiteljka beše od roda plemićkog. Rano obudove i osta s novorođenim mladencem Kirikom. Življaše u ikoni gradu Likaonijskom i beše sva predana veri Hristovoj. Svoga sinčića krsti odmah po rođenju, a kada mu beše 3 godine, ona ga nauči veri i molitvi onako koliko dete toga uzrasta mogaše primiti. Kada Dioklecijan naredi gonjenje hrišćana, u gradu Ikoniji bi prolivena mnoga nevina krv. Julita uze svoga sina i skloni se od gneva neznabožačkog u grad Selevkiju. No, i tamo ne beše bolje. Julita beše uhvaćena i kao hrišćanka izvedena pred sudiju. Pošto Julita hrabro izjavi svoju veru Gospoda Isusa, sudija, da bi je ražalio i pokolebao, uze dete na svoje ruke i poče ga milovati. No Kirik vikaše iza glasa: "Ja sam hrišćanin, pusti me materi." I poče ručicama svojim grebati sudiju, odvraćajući svoje lice od njega. Rasrdi se sudija, tresnu dete o zemlju i oturi nogom, a dete se skotrljani s kamene stepenice i predade Bogu svoju svetu i nevinu dušu. Videći kako Kirik postrada pre nje, sveta Julita beše radosna i zablagodari Bogu što sina njenog udostoji mučeničkog venca. Posle mnogih muka i Julita bi posečena mačem 304. godine. Mošti svetih Kirika i Julite do dana današnjega su čudotvorne. Jedan deo moštiju ovih svetitelja nalaze se u Ohridu, u crkvi Svete Bogorodice Bolničke. Sveti Vladimir, veliki knez Ruski, na krštenju nazvat Vasilije. Sin kneza Svjatoslava, a unuk Igora i Olge, Vladimir najpre beše sav neznabožac i po verovanju i po životu. Saznavši da postoje druge vere, on poče brižljivo ispitivati koja je od njih najbolja. Zato posla i jedno izaslanstvo u Carigrad. Kada se izaslanici vratiše, saopštiše knezu da su bili na službi u pravoslavnoj crkvi Svetoj Sofiji i da su bili van sebe ne znajući da li su na zemlji ili na nebu. To pobudi Vladimira da se krsti i da krsti narod svoj. Glavni idol Perun bi svučen sa brda Kijevskog i bačen u reku Dnjepar. Primivši veru hrišćansku, Vladimir savršeno izmeni svoj život i ulagaše sav trud da tačno ispunjava sve propise ove vere. Naredi da se svuda po državi njegovoj zidaju crkve namesto porušenih idola, a sam sazida krasnu crkvu Presvetoj Bogorodici u Kijevu. Ova crkva beše podignuta na onom istom mestu gde ranije mučenički postradaše za Hrista sveti Teodor i sin mu Jovan. S onim istim neodoljivim naporom s kojim ranije Vladimir štićaše idolopoklonstvo, rasprostiraše on sada hrišćanstvo. Upokoji se u Gospodu 1015. godine.

Rasuđivanje. Gostoljublje se poštuje i u drugim verama, ali hrišćanstvo je istaklo gostoljublje kao dužnost i obavezu. S druge strane, blagodarnost za gostoljublje ne manje je dužnost i obaveza za hrišćane. Ko se nauči blagodaran biti ljudima na gostoljublju, taj će umeti biti blagodaran i Bogu na gostoljublju. Jer šta smo mi ovde na zemlji do gosti Božji? Šta su čak i angeli na nebu drugo do gosti Božji? Priča se za cara Filipa Makedonskog kako je strašno kaznio jednog svog dvorjanina za neblagodarnost. Pošlje car svog dvorjanina preko mora da mu svrši neki posao. Dvorjanin svrši i krene nazad na lađi. Bura lađu razbije i dvorjanin se nađe na talasima. Srećom to beše nedaleko od obale. Neki ribar vide čoveka gde se davi, požuri mu pomoć sa svojim čunom i izveze ga na obalu. Pošto se oporavio i odmori, ode dvorjanin caru i ispriča bedu sa burom na moru. Car, želeći da ga nagradi, upita ga šta želi da mu da. A dvorjanin imenova onoga ribara i reče caru da bi najviše želeo da mu car podari imanje onoga ribara ukraj mora. Car mu odmah učini po želji. No kada se dvorjanin useli u imanje svoga najvećeg dobrotvora, onda ovaj u očajanju ode caru i ispriča sve i požali se. On je, reče, život spasao dvorjaninu, a ovaj ga sad goni iz kuće. Čuvši za to, car se razjari veoma na neblagodarnog dvorjanina i naredi da mu se na čelu vrelim gvožđem ureže neblagodarni gost. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno procvetanje palice Aronove i to, kako Bog naredi, radi utišanja vike na Mojsija i Arona, da se palice svih starešina domova metnu u šator od sastanka. Kako samo suha palica Aronova za noć ozeleni i procveta i pokaza rod. Kako i mrtvu od greha dušu ljudsku Bog može oživeti.

0: Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o blagodati i miru. Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našeg. Iz prve glave druge saborne poslanice svetoga apostola Petra. Poznavanjem Boga umnožava se, braćo, blagodat i mir. Poznavanjem pak stvorenja mimo Boga kao odsečene od Boga ili nasuprot Boga umnožava se, braćo, jad i nemir. Da se jad i nemir umnožava kod onih koji se upoznavaju sa tvarima bez upoznavanja s Bogom, ne svedoči li dovoljno o tome množina samoubistava baš među onima koji su izabrali sebi za zanat da proučavaju prirodu i život ljudski bez Boga? O, kolika množina među njima duša nervoznih, razdraženih, ozlobljenih, pomračenih i izbezumljenih, koje samo dan ili mjesec rastavlja od samoubistva. Poznavanjem pak Boga umnožava se blagodat i mir. To je apostol iskusio lično i svoje dragoceno iskustvo predaje drugima. Ni blagodat, ni mir nisu darovi zemlje, nego darovi neba. Te darove Bog daruje onima koji se trude da umnože svoje poznanje u njemu. Kakav je najbrži put poznanja Boga, braćo? Nesumnjivo kroz Hrista Isusa Gospoda našeg. On je otkrovitelj i on je otkrovenje, mudrac i mudrost, učitelj i nauka. Od njega je blagodat, od njega mir. Ko upoznaje Boga kroz poznavanje stvorenih bića u prirodi i kroz zakone prirode, kao što čine neznabošci, ne čini ništa rđavo, ali ide putem okolišnim i posrednim, putem na kome mnogi zalutaju i izgube se. Ko upoznaje Boga kroz savest i sudbe ljudske, kao što čine moralisti, ne čini rđavo, ali i ta ide putem okolišnim i teškim, te može da zaluta i izgubi se. No, ko upozna Boga, upoznajući Gospoda Hrista, ta je na najkraćem i najsigurnijem putu. Gospode Isuse, pomozi nam na putu k Tebi i Ocu Tvome i Duhu Svetome. Tebi slava i hvala vavek. Amen.
1: Istočnik.

0: Slušamo predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, teologa i psihoterapeuta na temu kako pronaći pravu osobu za brak. U pitanju je predavanje koje je održano u Novom Sadu.
1: Hvala na pozivu. Pa naravno, pretpostavio sam da će ovaj odziv biti na ovakve teme. Volimo malo teme koje su tako u naslovu specifične. I pre nego što krenemo, da kažem samo da mislim da su ovo važne, izuzetno važne teme i generalno ja po svojoj prirodi sam takav da ne volim da bežim od iskušenja i izazova kojima se susrećemo kao crkva, kao pravoslavni hrišćani. Ja mislim da je ovo jedno od ključnih tema danas, jer mladi su zaista u jednoj jako nepovoljnoj i teškoj situaciji. S jedne strane preplavljenost je društvenim mrežama, s druge strane i kada se negde upoznaju sa drugima, nekako su se svi otuđili, anksioznost u porastu, negde smo počeli da se plašimo jedni drugih i da se upoznamo i da pogledamo u oči i da porazgovaramo. Tako da sam negde duže vreme čekao da bude trenutak da o ovoj temi govorimo i eto, večeras ćemo dakle govoriti o temi kako da pronađem pravu osobu za brak. Namerno ovako formulišem teme, zato što kad se konkretizuje, onda ljudima bude malo lakše da prate. Naravno, ovo neće biti baš veoma i samo konkretno. Morat ćemo malo da se upustimo i u tajne bogoslovlja i u neke psihoterapeutske smernice. Ali, dakle, zamisao jeste da probam da vam pomognem koliko mogu na osnovu mog rada sa ljudima. Radio sam dugu veronauku, sam predavao u svim, ne baš sad svim, ali ajde u mnogim školama u Novom Sadu, nekih 8 godina, pa onda i sa studentima i kao psihoterapeut. Pre nego što krenemo, samo da pomognem da bude malo lakše i onima koji nisu došli večeras da bi iz lične potrebe saznali nešto o ovoj temi, govorit ćemo malo i o tome, dakle, i o svetoj tajni braka, zato što ne možemo govoriti o jednom bez drugog, tako da ću se potruditi koliko je moguće da svima bude na neku korist i da svako na neki način ode večeras odavde, nadam se, tako što će Gospod da dodirne njegovo srce i da mu pomogne, dakle, da bude prvo bliži Bogu, pa će onda biti bliži svima drugima. Na samom početku, hajde odmah da krenemo, jer razmišljao sam da posle ne zaboravim. Konkretno, dva uslova da bismo bili pravi jedno drugome. Pričat ću dosta posle o tome šta znači biti pravi, kako pronaći pravu osobu, ali neke dve smernice kad me ljudi pitaju, mislim, ne volim da dajem savete jer mislim da je to dosta individualno kako će neko doći do svog supružnika, ali moramo opet imati neke okvire. I u tom smislu kao okvir, eto, dva okvira, dve smernice koje mislim da vam mogu koristiti, koje su i meni koristile i mnogim ljudima s kojima sam radio. Prva smernica bi bila veoma jednostavna. Da li kada negde upoznajemo neku osobu i imamo utisak da se tu rađa nešto više od prijateljstva, dakle da je to možda osoba s kojom ćemo biti spremni da zajedno prolazimo ovaj život jednu uz drugom. I ono što se često tu događa kod mladih ljudi, ono večito pitanje kako da budem siguran. Nema sigurnosti. Nema sigurnosti, nema izvesnosti. Ima vere, ima poverenja Bogu i mnogo truda, ali postoje dve smernice ili, ajde da kažem tako, dva okvira koja mogu da budu veoma korisna da biste mogli znati koliko ima smisla posvetiti se nekome pre nego što se dođe do svete tajne braka. Ta prva smernica bi glasila da postavimo pitanje toj osobi, ali ovo ne mislimo onako kao da je stavimo na neki test pa sad treba da nam odgovara pa ćemo i ocenjujemo. Da li si spreman sebe da kontinuirano menjaš zarad našeg odnosa? Jer ja jesam spreman i ja hoću sebe da menjam zarad nas. Prva stvar da bismo mogli uopšte razmatrati da li ovo ima smisla ići nekud, jeste koliko je nama stvarno stalo do tog odnosa i da li sam ja spreman sebe da promenim. Zašto ovo kažem? Često se danas forsira i podstiče to nemoj sebe menjati, treba svi tebi da se prilagode, ili neću ja sebe da menjam zarad nje ili njega. Ne moraš zarad nje ili njega, ali zarad vaše ljubavi, braka, bi morao, jer inače ništa nećemo raditi. Dakle, da li zaista ti jesi spreman? I prvo pitanje je da li ja jesam spreman da sebe promenim? da se odreknem nekih postupnika

postupaka, navika, strasti koje nosim u sebi, greha, promašaja. Ako jesam, da se onda stvarno posvećeno trudim, ali nije dovoljno da to dolazi samo s jedne strane. Neophodno je da je obostrano. Jer i za ljubav i za svađu je uvek potrebno dvoje. Druga smernica je veoma jednostavna. Ukoliko smo našli negde dogovor oko ovog prvog, da jesmo spremni da svako sebe menja. Znači, ne da ja promenim tebe, a da ti promeniš mene, nego da ja sebe promenim zarad nas. Jer tu se zaglavimo, probamo da promenimo mnogo stvari kod tog drugog i onda taj drugi naravno se opire i neće baš da bude ono što bismo mi hteli. Ni ne treba. Trebalo bi da počnem ja prvi da menjam sebe zarad nas, pa da time spontano kroz moj odnos prema tebi i tebi ponudim nešto drugačije i bolje u odnosu na ono što smo imali ranije. Ali ako se ja to trudim, ipak je neophodno da to dolazi sa tvoje strane. I zato je druga smernica, dakle, ukoliko jesi spreman i ukoliko jesam spreman sebe zaista da menjam zarad nas, to mora kontinuirano da se realno događa, ne da bude samo na rečima. Jer ljudi to ostanu godinama, mesecima u želji, evo sad će se nešto promeniti, evo sad će neko početi da se menja. I stvarno se dosta mladih ljudi trudi, ali s te druge strane konstantno izostaje neka promjena i trud. I onda u suštini čovjek tu ima dve opcije, ili da prihvati i pristane na to, znajući u kom smeru će to ići kao i do sada, ili da zaista sednu i iskreno popričaju, stani gde konkretno, šta bi ja konkretno mogao i trebalo po tebi da promenim, da bi ti bio bolji. I evo, potrudit ću se, ali hajde molim te i ti konkretno počni ovo da menjaš kod sebe. Naravno i ovo kad ispričam, ovo zvuči veoma lepo i lako, jel da? Sad samo puknemo prstom i to krene. Ne ide to tako, a naravno da ne ide tako, ali je važno da znamo u kom smeru bi trebalo ići. I još jedna važna stavka pre nego što zađemo sad malo dublje ovako, ovo su neke praktične smjernice da mi ne pobegnu misli, jer sad već je i kraj godine s ovim ciklusima predavanja, pa sam se ja malo već zamorio. Na liturgiji, ovo je moja parohijska crkva, inače i redovno sam ovdje, uglavnom budem u sabornom hramu, ali i ovdje kad nisam u sabornom. I na liturgiji redovno svi čujemo kako sveštenoslužitelj izgovara sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. To nisu samo reči koje tek tako nekako pobožno izgovaramo, to je dubok molitveni vapaj svakoga od nas. I kakve on ima veze sa ovim kako da pronađemo pravu osobu za brak? Kada mi kažemo da se stvarno iskreno treba moliti, ja sam sad već postao toliko oprezan kad to izgovaram, zato što mi se nekako čini da mi to toliko formalno govorimo, moli se za to, treba se moliti, da nam je to postala forma. Ne, moliti se kao najintimniji čin moje duše. Nema ništa intimnije na svetu od molitve. Ništa ne postoji intimnije nego molitva, gde duša i telo opšti sa svojim tvorcem, sjedinjuje se sa njim. I u tom smislu, moliti se iskreno, Gospode, ja ne znam, promašio sam koliko puta, nisam prepoznao tu pravu osobu ili sam mislio da je to, pa nije to, pa sam doživio, ne znam ja, kakva razočaranja i duhovne brodolome, emotivne. Molim te, ti me uputi, želim tvoju volju, ti mi pošalji osobu koja je po tvojoj volji za mene. E sad, šta je problem? Što ako se tako molimo, mi očekujemo da će Gospod poslati idealnu, gotovu verziju voljene osobe koja će samo doći od tada će početi harmoniju u našem životu. Ne, neće. O, ne. Poslaće nam baš nekog ko će nam biti odraz nas samih. Kao i u roditeljstvu. Znate, dete koje nam je najteže da vaspitamo u stvari samo mala verzija nestrpljivih nas. Zato nam je teško i da reagujemo i da se smirimo u tome. Ali, mili dragi moji, to je predivna Bogom data prilika za trud i podvig. Ne bi bilo dobro da je gotov proizvod. Da je neko već oblikovan i takav kakav bismo mi želeli. Zašto ne bi bilo? Pa ne bismo morali da se trudimo. Nije smisao ni braka, ni ljubavi da nam bude samo lepo i fino, nego da nas obrazuje, da lik, da obraz Boži u nama formira, da mu postanemo trpeći jedno drugo i trudeći se jedno za drugo, hodajući kroz život zajedno. Znate, na svetoj tajni braka na venčanju, kada sveštenoslužitelj zaveže za ruke njih dvoje i kada idu u krug noseći evanđelje i kadih, dakle, taj njihov
hod simboliše njihov zajednički put kroz ovaj život u večnost za Hristom, za evanđeljem, prateći svog sveštenika, duhovnika, dakle hodajući putem Hristovim. I njih dvoje od tog trenutka bi trebalo zajedno da hodaju. I padne nekad jedno, tad ne možemo da nastavimo da hodamo i da ga vučemo dok smo vezani. Jel? Trebalo bi da zastanemo i čučemo pored njega, pa polako da se zajedno podignemo. U tom smislu hoću samo da kažem, već u samom startu, ne očekivati idealno, nego neidealno stvarati kroz odnos. I zato u ovom kontekstu moliti se, iskreno se moliti, vapaj duše, ne formalno, ne reda radi. Znači, molitva nam je postala, ne znam kako je pre bilo u starim generacijama, ali nama je danas postala forma. Ispunjavanje obaveze molitvenog pravila pred spavanje ili baš kad nam zagusti. Ali nema ništa lepše od molitve. To je tako jedan spontan, dubok dodir tvog celog bića, gde prestaje da postoji vreme, prostor i sve oko nas. Naravno, nekad misli lutaju, ali vremenom ako se trudimo i smireno prihvatamo svoju nemoć, onda Gospod polako dolazi. I onda ako se molimo iskreno, ti mi pošalji pravu osobu. Nije dovoljno samo se moliti. Ponavljam, nije dovoljno samo se moliti. Neophodno je da ti verujem da ćeš me uslišiti. Kada blagoizvoliš, kad tvoj trenutak bude, Gospode, nemoj, jer ti si sveznajući, ti znaš kad je najbolje. Ti znaš koliko treba još da se smirim pred raznim tu iskušenjima i izazovima i želim da ti verujem. Teško mi je da ti verujem. Ja mislim da bi ti sad trebao da mi pošalješ neku prelepu osobu koja je svetog života i da mi sad krenemo, ali to sam ja. Ja nisam Bog. Ti si Bog i želim tebi da verujem i ono što nam je najteže, da budemo strpljivi. Da budemo strpljivi u tom strpljenju da osluškujemo Gospoda. Predivno govore o tome sveti oci da molitva nije samo govor. Molitva je osluškivanje. Znate, nekad u molitvi toliko pričamo, to vam je kao ono kad imate neko prijateljstvo i koliko god volite tu prijateljicu ili prijatelja, kad se vidite priča, ne možete doći do reči o te osobe, jel da? I u nekom trenutku potrebno je da ona malo čuje i vas. E tako i sa Bogom. Bog nam i kroz molitvu govori, ali je potrebno polako učiti se u tišini, to je isihija, molitvena tišina, osluškivati ga. Naravno da nije dovoljno ni samo moliti se, verovati i biti strpljiv, jer to strpljenje nije pasivnost, nego je potrebno pri svemu tome polako, ali uporno, usklađivati svoj život sa svim onim čemu čitam u Evanđelju. Dakle, truditi se da živim onako na što me Gospod pozvao. I to je tek početak puta ka tome da nam Bog zaista pošalje pravu osobu. Mnogo toga mi u životu radimo iz nesvjesnog dela nas, misleći da znamo zašto nešto činimo. I to je onako veoma zanimljivo u ovoj mom pozivu kao psihoterapeuta, kada nekad kad radite s ljudima i kada vidite da je vama i svima u grupi toliko očigledno zašto osoba je u nekoj situaciji, jedino njoj nije. Jer često ne razumemo, iz nesvesnog dela nas radimo dosta toga. I tako, na primjer, znamo da nam se neka osoba može svideti, da nam se dopada nešto, ali često ne znamo šta nas baš u toj osobi privlači. I ukoliko nismo imali adekvatnu pažnju tokom našeg odrastanja, može nam se neko kasnije kao odrasloj osobi svideti samo zato što nam pokazuje malo pažnje i ljubavi. Samo zato što je toj osobi stalo malo do nas. I to može da postane veliki problem, posebno danas kod mladih ljudi, jer ako nekom počne da nam pokazuje pažnju zbog našeg tela, ako neko počinje da nam pokazuje pažnju zbog naše lepote ili uspeha, a nismo imali pažnju kakva nam je trebala tokom odrastanja, to ne znači da je roditelji nisu pokazivali. Oni mogu pokazivati, ali to ne znači da smo je dobili na način na koji nam je trebalo i tu ostane praznina. Dakle, onda nam može početi da se sviđa ta osoba samo zato što nam pokazuje pažnju. I to može da bude jako povređujuće po nas. Mi možemo nekoga onda pustiti da nam priđe jako blizu srcu, pa mu čak i svoje telo dati, a onda biti jako povređeni. Želimo da vidimo u drugima ono što je nama samima potrebno, a ne ono kakva ta osoba zaista jeste. I naravno, to je u prirodi zaljubljivanja. Ovo ne govorim kritikujući, nego samo konstatujem. Dakle, zato i uđemo
u brak, i ovo je ljudi veoma važno, često mi uđemo u brak sa našom slikom o drugoj osobi. Mi se venčamo sa našom slikom o drugoj osobi, a ne sa realnom ličnošću ispred nas. Znate zašto? Pa nismo ju upoznali. Jer svaki put kad se nije uklapala u sve ono što ja želim da ti budeš, birali smo da vidim više ono što je meni potrebno nego ono što je realnost. Ponovo ne govorim ovo da bi ikoga kritikovao, nego samo da bi podstakao da razumemo i taj deo nas. I naravno da se onda moramo razočarati, jer se sruši naša slika o toj osobi. Ali ono što je veoma bitno i što je dobra vest, to je naša slika. I iskrena ljubav ni ne može da počne da se razvija dok se ozbiljno ne razočaramo u osobu sa kojom smo. Kad kažem razočaramo, ne mislim nužno da nas prevari ili učini nešto tako, nego da počnemo da shvatamo da slika koju ja imam o tebi i ovo što ti sve vreme pokazuješ, da su te dve različite slike. E to je tek preduslov da ljubav počne da se rađa, jer ljubav nije nešto što samo po sebi se događa, nego zahteva, podrazumeva moj trud, podvig, ulaganje, davanje sebe i isto tako, ono što je, vidim, velikom broju ljudi teško, naučiti da primimo ljubav. Ne znam da li ste primetili, ali nije lako ni primiti ljubav. Kada nas neko voli, ne mora to biti nužno u odnosu muško-žensko, može da bude i u odnosu brat, prijatelj, neko bližnji, sveštenik, duhovnik, trener, nekom zdravom odnosu, da zaista ima ljubavi prema nama, koliko god nam prija, nekako ne znamo kako da se ponašamo i šta da radimo sa tim. Dakle, da bismo razumeli zašto funkcionišemo ovako, da se očaramo pa se razočaramo, profesor Jerotić bi sad verovatno rekao, narodne pesme su to opevale, jeli? Prvo me očarale pa razočarale, te zelene oči neverne. Dakle, da bismo razumeli zašto tako funkcionišemo, šta nas to privlači kod drugih ljudi i koliko smo mi uslovljeni u tome, a koliko smo zaista slobodni da biramo, potrebno je da ukratko objasnimo jedan veoma važan fenomen iz sveta psihoterapije i psihologije i psihijatrije, ali sad u kontekstu psihoterapije, a to se zove afektivno vezivanje ili privrženost ili attachment. Ovo nisu sve sinonimi, postoje sad nijansiranje, ali za današnju potrebu mi ćemo staviti to u jedan okvir. Ukratko, prvo, pošto će ovo biti malo možda zahtevnije za praćenje, sad ću prvo da vam pomognem da dam samo skicu putanje kojem ćemo ići, pa ću onda razraditi svaku od ovih stavki. Bogom nam je dato, kada se rađamo kao deca, kao beba, kada dolazimo na ovaj svet, Bogom nam je dato da u nama postoji ta sila afektivnog vezivanja, odnosno jedna najjača potreba koju ima beba, a to jeste da se afektivno, rekli bismo u ovom slučaju nesvesno, dakle, povezuje sa svojim roditeljima, naravno u početku mnogo više s majkom. I naravno da je to egzistencijalno uslovljeno, jer ako beba nije povezana s majkom, ako beba plače kad je gladna, majka ne dođe kad je beba gladna, ako se ta praznina ne ispuni dolaskom majke, dete će naravno umreti od gladi vremenom. Znači, dato nam je da bi nas zbližilo i povezalo način afektivnog vezivanja. Vremenom, kako odrastamo i kako razvijamo i sazrevamo i kako razvijamo naš odnos sa roditeljima, u zavisnosti od toga, ovo je veoma važno, koliko su nam roditelji emotivno zreli, ovo je veoma bitno, počinjemo polako da menjamo način na koji funkcionišemo i nismo baš toliko uslovljeni. Naučimo sami da možemo da spremimo sebi nešto da pojedemo, ali smo emotivno i dalje uslovljeni kad smo tužni, kad nam je teško, kad nam je potrebno da nas vide i tako dalje. Ukoliko se to sve razvija na jedan dobar način, bez patologije, zato što nema nekih ekstremnih trauma i povređujućih situacija većih, prirodno se događa da se, hajde tako da kažem, da dolazi do prespajanja, da sad sa roditelja polako počinjem da prebacujem tu potrebu da se afektivno povezujem sa svojim supružnikom. Odnosno, prvo jeli sa verenikom, verenicom, pa kasnije supružnikom. I ono što je ovde najbitnije, sad ovo je moje tumačenje, molim vas, sve, da, to moram svaki put da kažem, sve ovde što ja pričam, ovo je sad neko moje interpretiranje, uzmite sve ovo sa, naravno, afektivno vezivanje postoji kao fenomen, nego ga ja sad dovodim u vezu sa učenjem crkve. Pa u tom smislu, uzmite ovako uslovno, nisam neko ko zna svu pamet ovoga sveta, nego na osnovu mog iskustva i rada.
I onda je kako Bogom zamišljeno da se to afektivno vezivanje, da se povezivanje, da se naša potreba da budemo sa nekim povezani, jer ne možemo da budemo sami, mi smo biće zajednice. To je osnova u Sveto pismo, otvorite prva glava Postanja 1.26.27, da načinimo čoveka kao što smo mi, zajednica tri ličnosti, jedan Bog, ali zajednica tri ličnosti, čovjek je biće zajednice. I vremenom je zamišljeno da ta sila povezivanja sa roditelja kroz supružnika dolazi na svoju krajnju i početnu destinaciju, a to bi bio Bog. Odnosno, da se njemu predajemo i da jedno drugo upućujemo, sami sebe, jedni drugi, sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Da ne budemo posesivni, da se ne vezujemo ljubomorno, jer to nije ljubav, to nema veze s ljubavom. Dakle, ovo je kratka nit i sada ću probati samo da isprati malo dublje, da bismo razumeli. Ovo sve ima jako veze s tim kako mi da pronađemo pravu osobu za brak. Rađamo se, dakle, sa sposobnošću i potrebom da budemo povezani sa drugima i to se, kao što smo rekli, zove afektivno vezivanje ili attachment. Dakle, to nam je sila od Boga koja nam je data, data je čoveku, dakle, da u početku povežemo se s roditeljem da bismo preživeli i kako bi nas roditelji mogli da gaje. Šta je veoma zanimljivo i kako je Bog premudro to osmislio? Naravno, nauka će reći priroda, mi znamo svakako da je Gospod sve stvorio. Kako je to Bog premudro uredio? Kada roditelj, kada majka, kada žena postaje majka, prilikom porođaja, da bi sav taj bol mogla da istrpi, Bog je dao da se tada posebno luče određeni hormoni. I jedan od njih je oksitocin, hormon ljubavi. Da ne bi zamrzela onog koje nanosi toliku bol. Kada doji, kada laktacija se razvija, isto tako oksitocin. Zato majke, kad ste dojile, pa ste pogledale vašu bebu, pa ste videli onaj osmijeh, pa ste osjetili trenutak blaženstva, iako boli dok nekada i gricka kad rastu zubići i tako dalje, je Bogom dato da bi mogli da se povežemo jedno sa drugim. Da bi mogla da imam strpljenje i ljubavi za tebe kad me budiš u tri noću po peti put da sikiš. Dakle, da bi moglo da se izdrži. Sa očevima je malo drugačije, nedostaje nam tu oksitocin zato i nije baš tako lako. Dakle, Bogom je premudro to zamišljeno već samim dolaskom na svet. To povezivanje sa drugim, kao što mu i sam naziv kaže, je afektivno, odnosno automatizovano i uslovljeno u najranijem periodu našeg života. Impulsivno i instinktivno, sve nešto čemu u početku ne možemo da vladamo. Zamislite bebu koja je gladna i kaže neću sad da plačem da ne probudim mamu. Ne, nego gladan sam, plačem. Prirodno je, treba mi hrana. U početku je, dakle, kao i svi ostali nagoni u nama, i ovaj nagon, ne spada u nagon, ali hajde da kažemo iz nagonskog da u nama dolazi, jače od nas kao ličnosti, jer još nismo formirali se kao ličnosti, to je proces. Čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da se vremenom počnemo povezivati sa supružnikom. Dakle, da ta povezanost sa roditelja ide prema supružniku. I to vam je opet Sveto pismo Starog Zaveta, upravo prve glave, dakle, knjige Postanja. I odvojit će se dete od oca svoga i majke svoje i približit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Dakle, vidimo već u prvim stranicama Svetog pisma davnih dana da je ovo pojašnjeno. Da je to prirodan proces. Zanimljivo je, međutim, ovde da dodam da u Starom Zavetu imamo na nekoliko mesta da je dojenje dece trajalo čak nekada i do 3 godine. Imamo primer kada Samuila, proroka, majka njegova, Ana, odvodi u hram tek 3. godinu kada su imali jedan vid slavlja, dakle, da dete prestaje da biva dojeno i ona ga odvodi u hram i posvećuje. Dakle, čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da vremenom počnemo da se povezujemo sa supružnikom kako bi se kroz slobodan odnos ljubavi u njemu sve više oblikovao lik Hristov. To jeste kako bi kroz podvig braka i odnosa sa svojim supružnikom sve više se usmeravalo afektivno vezivanje kroz Hrista prema supružniku, da ljubav ne bi postala posesivnost. Oprostite što ću ovo reći, kažem, oprostite ukoliko će boleti, ali to je istina za nas koji smo pravoslavni hrišćani. Bez Hrista čovjek ne može da zna da voli. Ne može da nauči da voli bez Hrista.
I zato često klizimo u posesivnost, u potrebu da nam bude uzvraćeno, u ljubomoru, u strah da ćemo biti ostavljeni, napušteni, jer se Hristom nismo naučili da volimo. Ponavljam, ne govorim ovo kao nikakvu kritiku i molim vas da vas ovo sada ne povredi, nego samo da bismo razumeli, doći ćemo sad do toga zašto je prva i najveća zapovest: nauči se da voliš Boga. Dakle, upravo na to se odnose reči Hristove, Gospoda Isusa Hrista, kada kaže: koji voli više oca, majku, supruga, dete, više nego mene, nije dostojan moje ljubavi. Kaže, čak omrznuo, ali ne zamrzeo, nego u smislu prerastao zemaljski, biološki vid ljubavi, uslovljene. Ko se nije oslobodio od toga, nije se udostojio onoga kako ja njega volim. Jer ja dajem svoj život za tebe, iako biološki nismo uslovljeni. Moja ljubav je tolika da ne bih morao ni da dođem ni da stradam, ali čak i presto očev ostavljam dolazeći vama, naravno po njegovoj volji, ali izlazim iz sebe zarad vas, čak uzimam ovo telo. I ovo nije prebacivanje što Gospod kaže, nego samo je suočavanje sa istinom da još nismo se naučili da zaista Hristom nekoga volimo. I samim tim još uvek se nismo udostojili, odnosno ne živimo po onom, po njegovoj ljubavi kakvu on nama daje. Dakle, upravo na to se odnose ove reči Gospodnje, jer se nismo još naučili da volimo onakvom ljubavlju kakvom on nas voli. A to je jedna slobodna ljubav i to je ljubav o kojoj govori, jedina istinita ljubav, koju govori sveti apostol Pavle. Ljubav ne traži svoje, ona ne zavidi, ne nadima se. Kada nekoga voli čovjek iskreno, on uopšte nema ni krajnju pomisa u svome srcu: toliko sam ja u tebe uložio i dao ti, a ti meni ovako. To je računica. Još uvijek se nismo naučili ljubavi. Zato je ovo afektivno vezivanje dato čoveku kao sila da bismo mogli da u početku uspostavimo odnos sa drugim, pa čak i na biološkim osnovama, ali kao i sa svakom drugom energijom, tako i sa energijom afekta. Ako njome ne upravljamo, nego ako ona upravlja nama, tada počinjemo da stradamo od nje. Tada ćemo u strahu da ćemo biti ostavljeni izgubiti sebe i uraditi stvari koje nikada ne bismo. Znajući ovo, dolazimo do pitanja naše današnje teme. Šta možemo da uradimo sa tim i kako se ovo odnosi na pitanje toga kako pronaći pravu osobu za brak, ili ukoliko smo već u braku, da malo sada utešimo i ohrabrimo one koji su u ovoj poziciji večeras ovde, kako onda promeniti da naš odnos bude bolji. Profesor Jerotić, koji je mnogo zadužio, ja mislim, sve nas njegovim divnim predavanjima i koji je mnogim generacijama pomogao, on je znao da često navodi one primere iz naroda koji su glasili: gledaj majku, biraj ćerku. Ste čuli za to? Da, to je u narodu bilo drugo prisutno, ali ja nisam pristalica toga i moram iskreno to da kažem. Koliko god ima smisla u tome i koliko god se želi ukazati na epigenetske i genetske faktore o kojima ćemo nešto reći, to ipak ne iscrpljuje svu punoću čovekovog života, posebno ne čoveka koji je u Hristu i u crkvi. Dakle, iako postoji logika u ovome i ukazuje na smislene razloge, dakle, da upoznamo se sa kim ulazimo u odnos, jer da se razumemo, kada uđemo sa nekim u brak, nema tu više moja i tvoja porodica. Nema to više to su tvoji, ovo su moji. Sve to naše. I dokle god bude to su tvoji, ovo su moji, ti ja nećemo biti mi. Prvo moramo ti ja da budemo mi i da zajedno nosimo i tvoje i moje. Ili ćemo ostati zaglavljeni. Naravno, u prvim godinama braka sasvim je prirodno da postoji period usklađivanja i psihoterapija govori o predivnim ciklusima koje prolazi svaka porodica. Jedan od njih je mladi bračni par. Dakle, gde usklađuju svoje stilove, načina rešavanja konflikta, pa ukoliko su ubrzo postali roditelji, svoje stilove vaspitanja deteta i tako dalje. Ali je važno u tom periodu pre svega da njih dvoje što pre postanu ono što je Gospod rekao u knjizi Postanja, da dvoje budu jedno telo.
Dakle, iako ovo ima, iako ima smislenosti i logike u ovome gledaj majku biraj ćerku, ne iscrpljuje se smisao sav u tome, jer neko ne mora nužno postati isto što i svoj roditelj. E, ovde bih ja sada ovako naglasio. Koliko god sve više ličimo na naše roditelje i u pozitivnom i u negativnom smislu, to ne znači nužno da moramo po automatizmu postati im slični u onome što je loše i povređujuće. Taj deo je do nas. Međutim, ako se vodimo prvo verom, pa kroz nju razumom, onda ćemo prvo se moliti, ono što sam rekao na početku, iskreno Gospodu, i njemu verovati da će nam poslati pravu osobu. To ne isključuje i trezveno umlje i zdrav um, pa ćemo naravno preispitati svoju volju i sa svojim sveštenikom i duhovnikom i polako će Gospod to usmeriti da nam postane očigledno, ali ne bi trebalo da budemo isključivi i da se držimo toga tvoja je porodica ovakva, moja ovakva. Crkva, dakle, upravo ovo svedoči da dete ne samo može promeniti način na koji će funkcionisati kasnije njegov brak kada ono odraste, da to ne mora postati kopija braka njegovih roditelja, nego čak može da promeni svoje roditelje. Evo vam divni primjer iz svetitelja. Sveti Jovan Kroštanski, predivan primjer tome kako njegov odnos sa suprugom, koliko je on svoju suprugu, koja je u početku bila, kako svedoči Sveti Siluan Atonski u svom delu, a i drugi njegovi savremenici, bila malo onako teže da prihvati sve što je baš bilo u životu u Hristu i Svetog Jovana Kronštatskog, njegov dubok put i čežnju za Bogom i žudnju, ali vremenom kroz njegov trud, strpljenje i ljubav je potpunosti uspeo i nju da u pozitivnom smislu preobrazi, da i u njoj oblikuje lik Hristov. Ne tako što je zahtevao i tražio, nego tako što je bio glava u najboljem smislu. Svedočio je ono što bi želeo da i ona živi. To znači biti glava ženi. Lako je komandovati, šefovati, zahtevati. To može svako. Ali biti ono što želiš od svojih ukućana, e, na to smo pozvani. Drugi primjer kako dete može da preobrazi i promeni svoje roditelje. Pa gde ćemo lepšeg primjera od Svetoga Save? To nisu neke bajke, to su realna žitija sveti kojima crkva svedoči 800 godina. Neko kome roditelji ne brane samo da ide u crkvu, nego da ide na manastir ni ništa, šalje četu vojnika da ga vrate nazad. Ali Rastko ostaje dosledan onome što je osetio pozivu i postaje monah Sava, pa njegov odnos prema svemu tome menja njega, dolazi do promjene u njemu, preko koje polako i svoje roditelje menja. Ne govori menjajte se, nego postaje promjena. On postaje promjena. Tolika da njegovi roditelji posle ne samo postaju verujući, nego postaju sveti. Dakle, moguće je, ali nije lako, ali jeste moguće. Naravno, treba se čuvati idealizacije i emotivno nezrelog zaletanja da ćemo mi sada sami sobom promeniti neki svet. Ne, to često ide iz gordosti u nama. Ja ne mogu, ali mogu se smiriti pred tim da ne mogu. A onda, Gospode, tebe počinjem iskreno da vapim i molim ti dođi i promeni prvo mene, pa kroz mene koga god možeš oko mene. Evo sad jedan primer koji želim da navedem večeras za ovu temu kako pronaći pravu osobu za brak. Jedan divan stih, ne verujem da ga iko od vas čuo, jer nažalost jako malo čitamo Sveto pismo, a trebalo bi ga redovno čitati. Priče Solomonove su u pitanju, 19. glava, 14. stih. Kuće i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda je razumna žena. I obrnuto, od Gospoda je razuman muž, ukoliko je devojci ovo. Ponovit ću još jednom. Kuća i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda se dobija razumna žena. Kako sad dobiti to od njega? Gde se prijaviti? Molitvom. Molitvom se prijavljivati redovno. Dodao bih ovde da, iako se od predaka nasleđuje imanje, ipak i način na koji funkcionišemo po pitanju toga kako biramo supružnika može da se nasledi u smislu da budemo pod uticajem naše porodice. Postoji sad jedan novi, relativno novi, poslednjih 15-20 godina intenzivnije prisutan fenomen u svetu neuronauka koji polako, ali sigurno prodire u svet psihoterapije i to se zove interpersonalna neurobiologija, koji je jako važan koncept koji će uneti revoluciju u narednim godinama u svetu psihoterapije. Pojednostavit ću ga.
Interpersonalna neurobiologija podrazumeva sledeće. Moj i vaš nervni sistem interreaguju i u onoj meri u kojoj ga mi nismo svesni. Evo vam veoma jednostavan primer. Idete ulicom, sretnete nekog poznanika, javite mu se kratko i osjećate onako da vas je nešto tako uznemirilo, samo ta njegova, ono kažemo, ima neku energiju, brate, baš me ono uznemirio. Događa se to da je naš nervni sistem nesvesno putem tog novog pojma koji uvodi Steven Porges, fenomenalni Steven Porges, polivagusnoj teoriji, koji se zove neurocepcija, dakle nesvesno pokupimo, moja psiha nesvesno pokupi informaciju o tebi i o tvom stanju i reaguje na to, iako ja toga nisam svestan. E sad, kakve to veze ima sa biranjem supružnika? E, psiha voli poznate obrasce. I kad smo odrastali u kući pa je bilo ovakvih i onakvih konflikta, reagovat ćemo često na to da nam bude uzbudljivo i privlačeći nešto što nam je poznato, makar bilo i povređujuće. I onda nas može zbuniti, zaljubili smo se, osjećamo uzbuđenje, leptiriće u stomaku i svašta nešto. Što ne mora uopšte da bude nužno znak da je to prava osoba za nas, nego može biti tek da osjećamo nešto, da možemo na neki način uspostaviti bliskost. Čak i da je slučaj da na osnovu te naše povrede, načina kako reagujemo, prepoznajemo neki potencijal u toj drugoj osobi. I to se može okrenuti na nešto blagosloveno i korisno ukoliko se držimo onoga što sam na početku rekao. Dakle, poruka ovog stiha, kuće i imanje se nasleđuje od predaka, od gospoda je razumna žena, poruka bi bila sledeća. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tada se menja i naš unutrašnji svet. Leče se naše rane iz kojih često ulazimo u povređujuće odnose i postajemo druga osoba kroz svetu tajnu ispovesti, gde sagledavamo i hrabro se suočavamo, trebalo bi hrabro se suočavamo sa sobom i našim gresima pred Gospodom, a u prisustvu svedoka, odnosno sveštenika, kao ono kojemu je dato, a blagodat da nas razreši. U svetom postu časnom, gde se trudim da veću pažnju obraćam na to, ne samo šta jedem i da li ima tragova mleka u ovom keksu, nego šta je u mom srcu danas. Zašto sam bio tako grub prema ovoj osobi na poslu, a nije mi ništa uradila? Kako sam mogao da prođem pored čoveka koji jede iz kontejnera, a da barem u sebi se ne pomolim za njega, ako već ne osjećam se slobodno da priđem da mu pomognem? Šta se događa u mom srcu, koje su misli mi, promisli prošle i ušle u moje srce? Dakle, sve je ovo nešto o čemu nas crkva uči u podvigu, da se trudimo da polako upoznajemo naš unutrašnji svet, da bismo otvarali prostor za blagodat Duha Svetoga. Dakle, ponovit ću još jednom, jer mislim da je važna poruka ovog stiha. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu, tačnije On će ti je poslati. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tad se menja naš unutrašnji svet. Leče se naše rane iz kojih često ulazimo u povređujuće odnose i postajemo druga osoba. Odnosno osoba koja više ne funkcioniše po automatizmu nesvjesnih obrazaca, jer počinjem da prepoznajem svoju želju da se prejedem na kraju dana i umjesto toga se potrudim da stanem i pročitam jednu katizmu psaltira, na primjer. Nekad mi ne uspe, nekad mi uspe, ali počinjem da prepoznajem da se to događa kad god sam malodušan, kad god sam emotivno iscrpljen, kad god se osjećam usamljeno. Pa tad polako počnem da vapim Gospodu i polako se onda događa spontano promjena u nama. Nikada ne idu te promjene odjednom, nego kao i put. Do ove crkve smo došli tako što ste otključali vrata i zašli prvim korakom. Pa ste napravili još mnogo malih koraka, pa ste došli. E tako i sa promjenom. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. On počinje mnogo ranije. Jer u braku mi ulazimo u odnos sa nekom drugom osobom i time kroz taj odnos mi unosimo ono ko već jesmo. Ili ko nismo do tada postali, a trebalo je. Dakle, počinje brak sa tim ko ja trenutno jesam dok tražim tu pravu osobu. Reč odnos, bogoslovski, jako bitna i duboka, danas smo je zanemarili i mislim da je potrebno je vratiti i tekako na velika vrata. Govorim uglavnom u kontekstu odnosa ličnosti Svete Trojice, ali je to jedna jako važna slika koja se prenosi na nas. Reč odnos potiče od toga šta ja nosim u sebi. Odnositi, to je glagol.
I ono što ja nosim u sebi, ko ja jesam, strahove, čežnje, ljutnje, grehe, promašaje, ljubav, radost, šta god ja nosim u svom srcu, to, pazite igru reči, unosim u tvoj moj odnos. I to je upravo jedina moguća prilika da promenim tebe, tako što ću menjati ono što u sebi nosim. Jer menjam prirodu tvog i mog odnosa, počinjem da ti nudim nešto drugo. Brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. Sećam se, ja upisujem bogosloviju, moj parohijski sveštenik, divni otac Stefan, sada je u penziji. Nije bio lak prijemni za bogosloviju i želeo sam bogoslovija ili ništa drugo. I ne odem na onaj čuveni prijemni koji dan danas ima, što znači sad ako ne upišem bogosloviju, izgubio sam godinu. Ali sam želeo i ako ne bude sledeće godine ću biti uporan dokle god Gospod ne blagoslovi. I trudio sam se, učio sam i položim, to je srednja. I upišem ja i sad onako, naravno, znate kakav je taj adolescentni period, sedem ja u kola kod oca Stefana, tamo smo saznali, sam položio, kažem ja, sad je gotovo. Kad je on krenuo se smeje, dete moje, sad je tek počelo. E tako je sa brakom. To pronaći pravu osobu, pa to je tek početak. Stupiti u svetu tajnu braka, novi početak. Postati roditelj, još novi početak. Ali su to sve divni početci ako u njima gledamo priliku da uzrastamo u meru rasta punoće Hristove. Sve je prostor za podvig, i manastir i brak, i roditeljstvo i nemanje dece, sve je prostor za podvig. Pitanje je kako se mi, opet igra reči, odnosimo prema tome. Kakvog sebe unosim u tu situaciju koja mi je trenutno data. Dakle, naravno da brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. I naravno da je taj put lakši kada obe strane imaju dobru volju da se potrude. Zato u stupanju u svetu tajnu braka sveštenik u ime Hristovo i pita njih da li ti imaš slobodnu volju da stupiš u brak sa osobom koju ovde vidiš pored sebe, odnosno potrebna je tvoja sloboda. Trebaš da kažeš svoje da, želim. Sloboda koju ti je dao Bog, to mora da dođe od tebe. Ali to da se ne završava samo tu kada kažeš, nego svaki dan iznova. Da li govoriš da ili ne svom braku. Kada se spremamo za svetu tajnu braka, uglavnom svu našu pažnju, i ovo je sad poenta večerašnjeg izlaganja, svu našu pažnju usmeravamo na drugu osobu, tražeći u moru ljudi, nadajući se da će, pa sad citat, konačno naići ta prava idealna osoba koja ima sve stavke sa naše liste želja i koja će nas konačno spasiti od, pa sad tri tačkice, od usamljenosti, od straha da ćemo ostati sami, od tuge, od bola, od straha da se suočim sa životom, sa poslom, sa roditeljima, sa svim. Dok nesvesno tako funkcionišemo, mi u stvari ne tražimo supružnika, ne tražimo pravu osobu za brak. Mi tražimo spasitelja. Nekoga ko nas može izbaviti od onoga u čemu trenutno jesmo. Ovo ne govorim kao osudu, nego samo delim moj skromni utisak. Usudit ću se da kažem da mi ovim u stvari nesvesno vapimo i tražimo Hrista kao spasitelja. I ne uspevajući da ga pronađemo u drugim ljudima na način na koji nam je potrebno, tada se razočaramo, ne shvatajući da na to pogrešno mesto tražimo. Znate onu čuvenu rečenicu, naši stari znaju nekad to da kažu, gledala sam ga kao Boga, a on je tako i uzvratio. A baš zato što si ga gledao ili gledala kao Boga, moralo je da se raspadne, jer on nije Bog, on je čovek. Da si u njemu gledala Hrista i da si ti u njoj gledao Hrista, onda bi oni zaživeli. Ali smo imali potrebu da on bude savršen, idealan i da bude, ja ću sve uraditi, a taj drugi treba sve da bude ono što ja želim. Osuđeno na promašaj, u startu. Ali je moguće da se promeni. Gde god da smo trenutno, bilo da smo 10-20 godina u takvom braku ili da tek tražimo. Kako sam krenuo da reklamiram brak, koliko vidim, neće baš večeras dobro proći. Samo želim da vam pomognem da, znate, crkva nije mesto gde samo pričamo neke fine i lepe pobožne priče.
nego je mesto preobražaja, mesto pokajanja, mesto promene. Ovaj život je život da se u njemu menjamo. To je preumiljenje, pokajanje, metanoja. Ovaj život je prilika, ne da nas plašim, jao, nemamo vremena, ne, nego da ga vidimo kao priliku da postanemo što sličniji Sinu Božijem, Gospodu Isusu Hristu. Jer to će nas Gospod, kad stanemo pred njega, pitaće i gledaće koliko u tebi ima moga sina, koliko si se saobrazio sa njim. I zato želim da razlučimo ovo, iako je možda bolno i nije prijatno, ali ja sam se ovome naučio u crkvi. Možda negde grešim, ne kažem, postoji mogućnost, ali ja sam se ovome naučio u crkvi, samo želim sa vama da podelim na vreme, a na vreme ne znači, iako ste već u tome, ne možete ništa, ne možete sad krenuti sebe da svako sebe promeni. Kakva bi bila ta naša onda idealna mesta, idealna osoba koju tražimo na različitim mestima? Kakva bi bila ta naša idealna osoba? Probajte na trenutak samo da opišete tu idealnu osobu i vidjet ćete da u stvari ne tražite drugu osobu, nego nekog ko će ispuniti naše neostvarene potrebe i funkcije. Pa ja bi voleo ili volela da je ta osoba i onda krene spisak. Kad sam predavao veronauku u srednjim školama, tamo starijim razredima, ovo sam otvarao kao temu. Hajde da vidimo kako zamišljaš tu idealnu osobu. I na tabli bismo, znate šta, sve divne stvari ispisali. I onda bih samo pitao, to je tako lepo i tako lepe stvari ste prepoznali, ali svi vi koji ste ovo nabrojali, koliko imate vi ovoga sa table? E onda nastaje muk. Ako nemate vi toga u sebi, zar je pošteno da tražimo da dobijemo više od toga? Taj ideal prave osobe jeste u stvari projekcija naših ličnih, neostvarenih sadržaja i potreba, jer smo nemoćni i sad mi treba neko. I to je dobro da prepoznamo, ali problem je ako od čoveka pravimo Boga, ako u tom drugom tražimo Boga na ovakav način. Dakle, i zato od te osobe očekujemo sve ono što sami sebi ne možemo da pružimo. I zato nam je i problem što ta osoba nije onakva kakva mi želimo. Jer ja sam se osjećam nemoćno. Ti mene ne vidiš, ti mene ne čuješ, ti mene ne primećuješ koliko se ja trudim. Tebi nije bitno kako se ja osjećam. Onda samo jedno jednostavno pitanje, u redu, a koliko ti obraćaš pažnju kako se ti osjećaš? I šta uradiš sa tim kad vidiš da si neraspoložen? Da se samo prepustiš tome? Koliko ti vidiš svoj trud i koliko poštuješ svoj trud? Pogledaj samo kako dozvoljavaš da te tretiraju neki poznanici ili na poslu. Znači, ako sam prema sebi nemaš takav odnos, onda verovatno očekuješ da ti to neko drugi pruži. Ali to je jedna pozicija zavisnička i zavisim od tebe da bi mogao biti ja. Ne. Dobro je što tražimo pravu osobu, ali možemo dugo lutati ako je tražimo na pogrešnom mestu. Ta prava osoba ne nalazi se negde tamo u nekom izlasku, e sad ovo neće biti prijatno, pa ni u crkvi. Molim vas, budite oprezni kad tražite pravu osobu u crkvi. Ne zaboravite da smo svi mi povređeni i bolesni, prvi ja. Gospod kaže, došao sam bolesnima. Razlika između pravoslavnog hrišćanina i sveta izvan nije u tome što smo mi bolji. Ako neko misli da je bolji, on je u gordosti, automatski je diskvalifikovao sebe. Nije razlika u tome što mislimo da smo bolji, nego bi trebalo bude razlika u tome što vidimo koliko smo u grehu i povređeni i želimo da se kajemo. Zašto ovo kažem? Divno je ako pronađete nekoga u crkvi, ali budite veoma oprezni sa očekivanjima. I on je isto tako povređen i svog bola došao ovde kao i vi. I nije fair da očekujemo da je on sad, da ima aureol na glavi. Zato što bi nama to odgovaralo. Dakle, negde tamo daleko izvan nas tražimo tu pravu osobu. Tu osobu, i ovo je sad poenta, trebalo bi tražiti prvo u nama samima. Odnosno, u onome ko mi trenutno jesmo i čemu nesvesno težimo. Koliko ja imam sve te stavke koje očekujem od drugih. Jedno od osnovnih pravila kome sam se naučio radeći sa ljudima i ranije u partnerskim terapijama, individualnim, ali i kasnije u grupnim, kad god prorađujemo nešto po pitanju braka ili u pitanju mladih, momak, devojka, pa verenici i tako. Jedno osnovno pravilo ovde po meni glasi ovako, da mi često drugu osobu pronađemo po tome što je ona na istom nivou emotivne nezrelosti kao i mi. Ovo se
jako ne svidi ljudima kada dođemo do toga, jer potajno želimo da mislimo da smo mi zreli i da smo bolji. Ali vidite, to je već prošla pomisao da sam ja bolji od tebe. U zagradi gordost opet. Kako god okrenete, odosmo mi u tu gordost, jel da? To što nismo svesni. Šta ovde hoću da kažem? Često mi mislimo da smo emotivno zreli od našeg supružnika, verenika, momka, devojke, jer, na primer, evo, on se ponaša kao dete, pa ja moram da mu bude mama ili tata, jel da? Međutim, stepen nezrelosti ne ogleda se samo u tome da li se neko ponaša kao dete, nego može biti u tome da smo se mi zaglavili ulozi spasioca i roditelja našim roditeljima, pa sad njega spašavamo. Što je identično odraz emotivne nezrelosti i stanja u kom smo mi. Ali je lakše vidljivo da se ovaj ponaša kao dete. Da me pratite? Jel vam se ne sviđa? Dobro, na pravom smo mjestu. Moramo malo se nasmijem jer su teške teme. Oci će se predomisliti sljedeći put da me zovu ovdje lokalno. Ovo ponašanje kao dete, dakle, samo je očiglednije. Nije nužno to problem što tako funkcionišemo. Problem bude u tome ukoliko očekujem da se on promeni, da ja sebe ne vidim i sebe ne menjam. E, to je problem. Čim dolazimo na svetu tajnu ispovest i krenemo s onim, oče, da ispovedim ovo, ali samo da vam objasnim kontekst. Već ćemo da tražimo način da se opravdamo i tako dalje. Na svetoj tajni ispovesti sagledavaš svoje promašaje i njih iznosiš. Postoji duhovni razgovor gde možeš da sednete pa popričate u kontekstu i tako dalje. Ali baš imamo potrebu sebe da opravdamo i znate zašto to često radimo? Zato što se jako bojimo da smo krivi. A taj nezdravi osjećaj, ovdje govorimo o nezdravom osjećaju krivice, postoji zdravi osjećaj krivice. Zdravi osjećaj krivice uvek mora ubrzo da se pretopi u svetu tajnu pokajanja. U smislu, rekao sam ti nešto jako grubo ili ne znam, viknuo sam ili šta god i osjećam, sad došao sam sebi i osjećam krivicu što sam te tako povredio. Bogu hvala, to je znak da u tebi ima savesti. Ali ako ostaneš zatvoren u to i onda i zatvaraš se i vratiš, to ide iz toga što ja ne mogu da prihvatim da nisam baš dobar, nego da imam ovo u sebi. E, to bi bila nezdrava krivica. Zdrava bi bila, o Bože, ovo je tako ružno što je u meni, molim te time, Gospode, promeni. Bože, ovo je tako ružno što je u meni. Molim te time, Gospode, promeni. Molim te, oprosti mi. Stvarno mi je teško i da izgovorim, oprosti mi, ali evo, vidim sad ovo da je u meni. Dakle, nema ništa loše u tome što se mi povezujemo često na nivou istog stupnja emotivne nezrelosti ili zrelosti. Naprotiv, ovo može da bude upravo poziv na put uzajamnog odrastanja i sazrevanja, kako kaže sveti apostol Pavle, u meru rasta punoće Hristove. I brak jeste to. Brak bi trebalo da bude to. Ali da bi bio to, ja moram da prihvatim, nisi ti tako baš pravi i idealan. Ali znaš, izgleda nisam ni ja. Anegdota koja je kružila u društvenim mrežama, ali od davnih dana je jako je dobra, istinit je događaj. Mladić koji odlazi na Svetu Goru ispoveda se, prepričava ovo posle svoje prijateljici, i kaže sad, i krenem ja tu i sad već ubih, ja kaže, udavih jednog tamo jeromonaha o tome kako mi je nezgodno što ne mogu pravno pronađem osobu za brak i tako. I on mi kaže, jedan sluša ispod onih gustih, sedih, čupavih obrva, dobri 20 minuta. I na kraju kažem ja, oče, kako da vam kažem, ja jednostavno, moj problem je u tome, ja ne mogu da pronađem pravu. A ovaj monah onako smiren odgovara, a ti si mi pa pravi. I kaže, tad mi je srušio sneška skroz, odnosno tad sam shvatio, pa stani. Mislim, ja sam ovom čovjeku ispovedio i on mi sad kaže, pa mislim, jel vidiš da ni ti nisi pravi, hajde kreni od toga. Dakle, spustimo malo prag očekivanja, a podignemo trud koji mi ulažemo. Upravo brak to jeste i trebalo bi da bude. Dakle, zajedničko sazrevanje u tajni ljubavi. Pod ovim ne podrazumevam da to znači da tako samo lepo idemo i trepćemo po ceo dan po kući pa je to tajna ljubavi. Ne, nego jako mi je teško da istrpim taj tvoj nedostatak i baš zato što želim i biram da te volim, potrudit ću se da istrpim, ali zato što biram da te volim iskreno i s ljubavlju i ne u afektu, nego kad ostanem sa sobom i pomolim se i dođem sebi, suočit ću te sa istinom da me povređuje to što radiš. A ne pobeći ću od neprijatnog razgovora jer ne sviđa mi se i opet se nećemo razumeti.
Ako se sad nećemo razumeti pa ćemo bežati od toga, pa sutra se nećemo razumeti pa bežati od toga, gde ćemo biti preksutra? Gde ćemo biti za dva meseca? U tom smislu, ljubav podrazumeva zaista jednu hrabrost, jednu spremnost da iznova se vraćamo u ovaj odnos i da iznova ti govorim da, ja i dalje govorim da, i danas hoću ponovo tebe, kao i onda kad smo se u crkvi pred Gospodom i pred celom zajednicom venčali. Brak nije, ljudi, sam po sebi cilj, niti je ta prava osoba po sebi cilj, niti je monaštvo po sebi cilj, niti je dete po sebi cilj. To su sve putevi ka Hristu. To su samo putevi ka Gospodu. Nama je jako teško, pošto smo veoma ovozemaljski orijentisani, da, iako iskreno ispovjedamo Vaskrsenje, i evo, slavimo, i proslavili smo iz Vaznesenja Gospodnje, evo, sad ćemo i pedesetnicu, da istinski verujemo da kada umremo, zaista dolazimo pred Gospoda i da cela ova realnost, kakvu smo je poznavali, dobija tek tada svoju punoću. I sve ovo što smo se trudili da istrpimo, da se naučimo, da se smirimo, bilo u braku, bilo kao roditelji, bilo u monaštvu, tek tada dobija svoju punoću. Počinje da se projavljuje već ovde i sada. Jer bi trebalo, ako iskreno trpim i trudim se i s ljubavlju to činim, to je veoma bitno. Plodovi toga moraju biti dobri. E sad, pitanje, a ja se toliko trudim, ali to ne ide tako, šta tu nedostaje, to je sad posebna tema. Brak, dakle, jeste put postajanja pravih osoba. To jest ostvarivanje sve one lepote i dobrote Božije u nama, koja trenutno u nama postoji tek kao seme, kao klica lika Božijeg u meni, koje nam je posađeno duboko u dušu. Grešimo u jednoj računici koju ovde pravimo. Očekujemo pravu osobu, ne shvatajući da prava osoba tek može da se postane kroz tvoj i moj zajednički odnos. Odnosno, ukoliko postoji iskrena trud i volja, ti ćeš mene i naš odnos će me učiniti pravom tebi osobom. I obrnuto. Zato se i ne radi o tome da tražimo tamo negde pravu osobu koju očekujemo kao gotov proizvod za neko zadovoljenje naših potreba. Naprotiv, oboje smo tek na putu sazrevanja i uzrastanja i u onoj meri koliko vidim to u sebi i kod sebe, samo i toliko i u toj meri ću moći i tebi da pomognem. I obrnuto. Koliko ti to vidiš kod sebe i prihvatiš da ti predstoji suočavanje sa sobom, ali uz moju podršku, samo u toj meri ćeš i ti meni moći da pomogneš. Želim samo da osnažim sve mlade ljude i da vam onu zdravu nadu i veru koju u crkvi imamo dam. Ovo nisu ideali koji ne postoje u realnosti. Bog me udostojio da idem pa držim tako predavanja, trudim se da se odazovem svuda i po celoj lepoj našoj zemlji i dijaspori, poznavajući mlade ljude, svedočim da ovo postoji i nekim primjerima koje ja znam. Dakle, ovo postoji, ovo je moguće, samo zahteva mnogo truda i nemojmo dozvoliti da nam razočaranost nekih drugih ljudi bude veća od vere i nade u Gospoda i truda koji će on blagosloviti. Divna jedna misao, nedavno sam je čuo, ranije nisam čuo, ali ovo, eto, malo da probam da večeras ne sanjate baš ružno nakon svega ovog, da ostane negde u lepom sećanju. U kontekstu toga koliko negde svi hoćemo, dakle, pravu osobu, a niko neće da bude pravi, kaže jedna divna misao, svi bi u raj, a neće niko da umre. Dakle, odnosno, ne trudimo se dovoljno da budemo pravi Hristom, ali očekujemo da neko drugi tamo bude pravi. Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obostrana volja i želja koji se projavljuju konkretnim delom u našem trudu, da jedno drugo istrpimo, da jedno drugo sednemo i popričamo oči u oči. Jedno pravilo koje nama, naš duhovnik, davnih dana dao i držimo se, supruga i ja, do dana današnjeg, sunce da ne zađe u gnevu vašem. Šta god da se dogodilo taj dan, nema da se legne, da se spava dok se ne popriča. Boga mi znalo se ostajati budan do 2-3 noći dok neko ne progovori. Ali se ne prenosi u drugi dan. Jer čim se prenese, počinje da se gnoji i prerasta u gnev. Čim se prenese naredni dan, opet. I nečastivi to koristi jako. I zato je važno, progovorite vi prvi, nemojte čekati. Pa ako i uvek sam ja prvi, progovorite i o tome da ste vi prvi, progovorite prvi.
Pa pita, jel ti u redu da sledeći put ti prvi? Pa kad bude sledeći put, samo te podsjetim, ja sam bio prvi, ja ti prvi. Ali nemojte dozvoliti da se išta, da išta stane između vas, da se bilo šta i bilo koji, bilo kakva situacija ispreči između vas. Zato je stvarno potrebna hrabrost da se suočimo sa neprijatnim razgovorima do koji mora dolaziti. Da ste u manastiru, pa imali biste te neprijatne razgovore sa bratijom ili sa sestrama. Mnogo puta. Znači, gde god da smo sa ljudima, bit će. Ali način na koji to rešavamo, je tome se učimo u crkvi. Trebalo bi da se učimo.

gordosti. Naravno, postoje osobe koje su nam, sad čuveno ono pitanje, a srodna duša. Naravno, postoje osobe koje su nam sličnije i srodnije, ali to nas također može zbuniti. To što imamo mnogo toga zajedničkog, to je tek dobar potencijal i osnova. Ali ona, ta osnova i taj potencijal može uroditi plodom tek ako postoji obostrana volja da radimo na nama i našem odnosu. Paleta boja i paleta boja za slikanje i četkica su kombinacija stvorenja ni za drugo. Ali znate, bez konkretnih pokreta ruke i oka ne nastaje slika. Džaba im što su jedno za drugo. Džaba ako četkica maše, ali nema dodira sa bojom. Džaba boji što ima prelepe boje ako nema ko njome da slika. Znači to što postoji potencijal, to je jedno. Drugo je koliko mi radimo na tome. I koliko nam je nekad teško da prihvatimo da osoba koja nam je srodna, slična, bliska i svojih nekih povreda, trauma, strahova, ostaje zatvorena u nečemu svome. I onda stalno želimo da vidimo ono, ali ima takav potencijal. Da li tada moramo veoma iskreno da prihvatimo u redu, ako uđemo u ovo moramo budemo spremni sa ovim što vidimo što nam se ne sviđa i postoji ozbiljna mogućnost da ovo potraje ceo život. Dakle, prvo pitanje koje je ovdje važno, da li ja hoću da se trudim, kao što sam rekao na početku, sebe da promenim zarad nas i našeg odnosa, a sa tim drugo pitanje jeste da li ti hoćeš sebe da promeniš zarad našeg odnosa, a onda da li se to konkretno događa. U tome se rađa ljubav koja podrazumeva neprestani trud svakog dana i u onim najmanjim stvarima između nas. Ljubav ne podrazumeva izgubiti sebe u udovoljavanju tuđim prohtevima. Molim vas, ni detetu, ni supružniku, nikome. Znači, ljubav istinska je takva da u njoj čovjek mora da uzrasta, a ne da gubi sebe. I to su plodovi ljubavi. Mi nekada činimo sve drugome i mislimo da je to delo ljubavi. Ali to činimo iz straha da ćemo ostati sami, da ćemo biti odbačeni i ne suočimo tu osobu koju volimo. Kažemo, stani bre čoče, pa povređuješ me, nemoj to da radiš. I naravno da onda ti plodovi će biti takvi da neko s druge strane će to samo da koristi, jer znate, njemu je potrebno gledalo. Potrebno je njemu neko da kaže, pa to me povređuje. I da ja prihvatim da to neće baš biti prijatan razgovor, ali će biti koristan. Da li je, dakle, ta prava osoba za mene? Odgovor na ovo pitanje se krije, ukoliko imate pitanje, da li je neka osoba konkretno prava za vas? Evo nekoliko pitanja koje vam mogu pomoći. Možete još uvijek napustiti predavanje. Koliko sam ja prava osoba sam sa sobom? Koliko sam ja u skladu sa istinom, sa Hristom u meni? I koliko hrabro se ja suočavam sa svojim svakidašnjim slabostima. Koliko ja svakoga dana hrabro na kraju dana pogledam u oči kad se molim sebe i Gospoda i vidim ko sam. Da upoznam istu ovakvu osobu kao što sam ja, da li bih je smatrao za pravu za sebe? Da li bih poželeo da budem sa tom osobom doživotno? Ukoliko ne bih, mili moji, eto prostora za podvik. Eto gdje se kreće s promjenom. Šta bi trebalo da promenim kod sebe da bih ja bio takva prava osoba koju očekujemo od drugih? Pravu osobu pronalazimo u onoj meri u kojoj otkrivamo i prihvatamo koliko mi sami nismo pravi i ispravni. I koliko počnemo smireno, uporno Hristom da mijenjamo sebe. Znate, kada svetog starca Porfirija, oni koji prate moj rad znate da ga jako volim i da mi je sa svetim Serafimom Sarovskim najbliži srcu. I on mnogo puta predivno govori kada ga mladi ljudi su ga pitali da li da idu u brak, da li da idu u manastir, da li da ostanu sami. On bi mu uvek govorio, nemojte se opterećivati tim pitanjima, nego umjesto snagu koju trošiš na to, uloži u to da zavoliš Hrista. Zaista se celim bićem trudi da zavoliš Hrista. Nama to zavoljeti Hrista jako zvuči apstraktno i daleko. To je tako konkretno i tako blizu. A to što dok smo u veri u našoj glavi, u pomislima, dok um ne pogružamo srce, to nam je apstrakcija. Ali kada se trudimo da polako um pogruzimo našu svesnu pažnju u srce,

i slavio spasenje tvoje. Popadaše narodi u jamu koju si iskopali u zamku koju si sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih zaplete se bezbožnik. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga. Jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigda poginuti. Ustani gospode da se ne posili čovjek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti gospode strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholost i bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivca pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srce svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. Sjedi u potaj kao lav u pećini, sjedi u zasedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove. Kaže u srcu svome, Bog je zaboravio, okrenuje lice svoje, neće vidjeti.